0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc, radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

tonight.

0: smo sve.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kumpaya kuna mansa. A banko sanda na kadugutan. Aka chile folotan, seneka morotante. Aka chile tan, seneka pigandante. Aka chile tan,

Now, where are the Twinkies? What's on sale?

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. 87,7 Radio Rojt.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Petak je 17.7.2026. Druge godine na ovaj dan bit će puno sedmica u datumu. Kažu aplikacije da je vani, to jest u Puli, 8 sati izmjereno 28 stupnjeva. Ugodnih 28. Daju također i dva upozorenja. Narančasto upozorenje za danas. Kaže toplinski val, maksimalna temperatura je 34 i za sutra je žuto, nije narančasto nego žuto, 33 toplinski val, maksimalna temperatura je 33 stupnja.

vrijeme, drugovi isto sranje. Kažu u tekstu pretežno sunčanu zmalu do ponegdje umjerenu na oblaku, krajem noći i dana moguće porast, krajem dana i u noći moguće porast na oblake, moguće kiša, pljusak s grmljavinom, puhaće slabo u drugom dijelu dana do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura do 23, a najviša dnevna do 34. UV indeks je vrlo visok, biometeorološka prognoza je nepovoljna, osjet ugode kaže toplo. Vlažnost zraka 58, more temperatura 58%, temperatura mora 27,5. Alergeni u zraku umjereni i niski, a kvaliteta zraka dobro.

iz vodovoda nema obavijesti da će neko biti bez vode, a bez struje će biti dio naselja Valdebečki put oko broja 64 od 8.30 do 10.30. Zatim u Cukrićima dio naselja oko broja 27 isto od 8.30 do 10.30. Pa onda Pula, dio Labinske ulice oko broja 80 od 12 do 13.30 bez struje. I Savičenta, dio naselja oko broja 114 od 12.30 do 14 sati. 8 sati, sretnih 13 minuta, još jednom želim vam dobro jutro.

0: čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule u većini. Zašto? Zato što nama dvoje ovdje koji smo vijećnici nam je stalo.
2: Ovo je genijalno, ja sam oduševljen.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
3: On je tu da nas gleda, on je tu da nas spaja, on je tu da nas čuva, on je naš brat iz raja.
4: Radio Royce.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Par lokalnih vijesti da vas, da vas razbude. Bolje od kafe. Pardon. Jučer su SDP-ovci imali preskonferenciju na pulskoj tržnici. Povod je bio, ja mislim, zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Tamo je bio i predsjednik istarskog SDP-a Basanese, Vili Basanese. Tamo je bila i Danijela Bašić-Palković, pa mu je nakon presice postavila pitanje o tome i o zapošljavanju bivšeg predsjednika pulskog SDP-a Igora Belasa u gradsko poduzeće Pula Parking, a on je prije ovog Pula Parkinga radio u Umagu u gradskoj upravi ili u nekom gradskom poduzeću, te pitala je Danijela te postoji li već zamjena ili će biti raspisan natječaj za njegovo dosadašnje radno mjesto u umaškoj komunalnoj tvrtki u kojoj ga je Basanese ranije zaposlio. Umjesto konkretnog odgovora, umaški gradonačelnik je zaposlene u gradskim tvrtkama povezao s izbornim legitimitetom. Pa pazite sad ovu izjavu. Vlast se osvaja voljom građana. Opcija koja osvoji vlast voljom građana upravlja tim gradom. Tako Pulom u većinskom dijelu upravlja SDP, a Umagom samostalno SDP. Što bismo trebali? Zapošljavati kadrove Možemo ili HDZ-a? Ne razumijem. Idemo jednom pogledati stvari onakvima kakve jesu i ne baviti se nekim trivialnim stvarima, kaže Basanese. I osta živ, naravno. U stvari sam priznaje korupciju, jer zapošljavanje preko veza i stranačkih iskaznica je klasičan primjer korupcije koja naravno uništava ovu državu i već ste 100 puta čuli kako se o tome priča. Klasičan dokaz pojavio se u medijima, ja ne znam zašto ove strukture državnog represivnog aparata ne djeluju. Milion primjera takvih. Toliko su se razbahatili da više to niti ne skrivaju, jer pretpostavljaju da naravno građani to ne primjećuju, a možda su i u pravu. Bilo bi fair na natječaj onda stavljati i jedan od dokaza, recimo stranačka iskaznica. Genijalac jedan, a drugi genijalac iz županije, isto piše Istra 24, Kjara Bilić, to je Boris Miletić, genije, i već koliko 100 godina na vlasti. Kjara Bilić piše o tome kako je županija morala vratiti više od 1 milijun eura iz EU fondova za obnovu pazinske škole i sad je prisiljena dignuti kredit. I naravno da su, kao što se hvale, da su dobili ovo, ono, pokrenuli ovo, ono, zaboravili su javiti i obavijestiti javnost da su popušili pare. A šta ih briga? Istarskoj županiji dodijeljeno je 1.198.490 bespovratnih eura za rekonstrukciju 4 učionice Pazinske gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile, ali su ta europska sredstva na koncu ostala neiskorištena te su se morala vratiti, a županija sa taj novac mora namaknuti dizanjem kredita. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je još u studenom 2024. odluku o dodjeli bespovratnog europskog novca u sklopu NPOO, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupno se za škole diljem Hrvatske izdvojilo 34 milijuna eura, očekuje za spomenutu Pazinsku srednju školu namijenjeno gotovo 1,2 milijuna uspješnim povlačenjem novca, pohvalio se na konferenciji za novinare u siječnju 2025. župan Miletić. Pa je tad izjavio na početku ovog mandata, to je bio prošli, jasno sam istaknuo koja su nam tri osnovna prioriteta: obrazovanje, sport, zdravstvo te socijalna skrb. Navedeno potvrđujemo i ovim projektom, sam sam sebi persirao, i raduje me što njime osiguravamo dodatne prostorne kapacitete za gimnaziju i strukovnu školu ovdje u Pazinu. Radi se konkretno o 9 novih učionica, za njih 4 dodijeljeno nam je 1,2 milijuna, skoro, iz tog nacionalnog, dok će za preostalih 5 učionica oko 1,5 milijun eura osigurati Istarska županija iz svog proračuna. No, kako su za Istra 24 potvrdili županije, na kraju je sve palo na teret isključivo građana i građanki ove županije. Godinu i pol dana koliko su imali na raspolaganju da završe obnovu učionica, bilo im je tvrde premalo vremena za realizaciju projekta. Pa kažu, zbog iznimno kratkog roka provedbe predviđenog pozivom, unutar kojeg je bilo potrebno provesti postupak javne nabave za izradu kompletne projektne dokumentacije, postupak javne nabave za odabir izvođača te same građevinske radove, projekt nije bilo moguće realizirati u roku od 18 mjeseci. Istarska županija zatražila je produljenje, međutim ono nije odobreno te je ugovor raskinut. A onda je krajem lipnja ove godine iz vlade stigla vijest da je država Istarskoj županiji odobrila ugovaranje 2 kredita u iznosu od 4,5 milijuna eura, oba kod Erste banke. Prvi visok 2 milijuna eura treba bi se koristiti za financiranje izrade projektne dokumentacije za županijske investicije poput Centra za autizam i adaptacije doma za starije u Novigradu. Drugi je pak težak 2,5 milijuna eura i u potpunosti je dakle namijenjen rekonstrukciji gimnazije i strukovne škole Juraj Dobrila u Pazinu. Za oba zaduženja rok otplate je 10 godina. Valjda će im biti dosta vremena, uz fiksnu godišnju stopu od 2,39% bez naknade za obradu kredita. Da vlada nije u javnost plasirala ovu informaciju, piše dalje Kiara Bilić, ti i time nenamjerno otkrivši da je županiji, a možda i namjerno, na jednom potreban kredit za novac koji je, kako je sama izvijestila, već osigurala iz Europskog fonda, nitko ne bi uspio dokučiti da Istarska županija izgubila već dobivenih 1,5 milijuna bespovratnih, 1,2 milijuna bespovratnih eura. Javnost bi ostala zakinuta za taj podatak. To da, naravno, i pres službe i županijska i ne znam, posebno pulska uvijek služe gazdama, prije svega gradonačelnicima i onima kojima su na vlasti, ne služe građanima niti informiranju građana. Pa tako, eto, danas došao poziv. Kako danas, znači dok traju ove dvije izmjene i dopune dva urbanistička plana oko kojih je bilo puno rasprave u ovom gradu, a iz pres službe grada Pule došla je samo jedna vijest o tome 6. srpnja, nema nikakvih pres konferencije, nema ničega, dogodit će se ta jedna javna rasprava 24. u 16:18 sati, zato što moraju to napraviti, ali naravno nikog ne pozivaju na te javne rasprave, nema jumbo plakata, nema pres, opet već sam rekao, pres konferencije ili inih poziva, reklama, banera, o, uključite se, dajte svoje mišljenje, poslušat ćemo vas, nema ništa od toga, ali evo, ima poziv za novinare, danas su 9:30 na dječjem igralištu u Divkovićevoj ulici održat će se tiskovna konferencija povodom postavljanja novih igrala u sklopu projekta planske obnove i modernizacije dječjih igrališta kojeg zajednički provode grad Pula i Pula usluge upravljanje d.o.o. Na tiskovnoj konferenciji će sudjelovati gradonačelnik, ni manje ni više, sa suradnicima. Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu te medijski popratiti događaje. Strašno. A smijeli smo se onim gradonačelnicima u Srbiji što su otvarali semafore, što su otvarali, ne znam, kante za smeće i ograde. Da uspjeh gradske vlasti su postavili plackalice.

Da, dakle, uključite se, pozivam vas ja, ako se već neće graditi, uključite se, pročitajte dokumente vezane uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučice Delfini, Lungo Mare, tamo se kriju, ne znam, svakakve, ajmo, blagorečeno, nelogičnosti. Blagorečeno, nelogičnosti. Dakle, jučer sam čitao kako sam postavio pitanje u vezi toga kako se u ovim izmjenama i dopunama koje nemaju broj, nego se, kako kažu iz grada, rade samo zbog digitalizacije, to jest da bi skenirali ove dokumente. Pitao sam kako se našao opet taj hotel u tim gabaritima, 360 kreveta, 7 etaža i 27 metara visine, kad je on bio onim prvim izmjenama koje je Visoki upravni sud ukinuo, pa su rekli da se tu pozivaju na druge izmjene, a druge izmjene, o drugim izmjenama se pričalo samo o nogometnom igralištu, pa sam ih i to pitao zašto, kad se tamo pričalo samo o igralištu, na osnovu čega to stavljaju u ove izmjene i dopune, pa kažu ovako, u stvari, ja pročitat ću i šta sam pitao. S obzirom na to da su izmjene iz 2022. godine bile otvorene isključivo za zonu nogometnog igrališta, a javnosti i struci je ovim aktom bilo izričito zabranjeno raspravljati o hotelu, tražim službeno očitovanje na sljedeće pitanje: kako plan iz 2022. može biti zakoniti pravni temelj za hotel od 360 kreveta ako taj hotel uopće nije bio predmet postupka, pa stoga javnost o njemu nije mogla raspravljati? Pa došao je odgovor, pa kažu ovako, nikoga ne potpisuje. Oni, kao što smo već naveli, kaže iz grada Pule, u prethodnom očitovanju presudom Visokog upravnog suda ukinute su prve izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Lungomare, dok druge izmjene i dopune nisu ukinute, te su ostale na snazi, iako je i u odnosu na njih vođen upravni spor, nebitno. To dodajem ja. Također ističemo da su prve izmjene i dopune ukinute isključivo iz postupovnih razloga, pri čemu presudom se nije ocjenjivao njihov sadržaj. Isto nebitno, i ukinute su. Baš nas briga za sadržaj. U postupku donošenja drugih izmjena i dopuna nastavljaju zgrade, izvršene su intervencije u određenim dijelovima plana radi njegova nomotehničkog usklađivanja, pa tako i u dijelu koji se odnosi na vaš upit sukladno pravilima izrade i izmjene takvih akata. Javna rasprava u postupku donošenja drugih izmjena i dopuna odnosila se isključivo na izmjene koje su bile predmet tog postupka, već ste me prestali slušati, divan jezik, odnosno na planska rješenja obuhvaćena prijedlogom drugih izmjena i dopuna. Slijedom navedenog, činjenica da tijekom javne rasprave, sad je ovo jako važno, da tijekom javne rasprave nije bilo moguće raspravljati o dijelovima plana koji nisu bili predmet predloženih izmjena, ne utječe na pravnu valjanost odredbi drugih izmjena i dopuna koje su donesene u propisanom postupku, te su ostale na snazi nakon presude Visokog upravnog suda, kako je već pojašnjeno u prethodnom očitovanju. Dakle, da prevedemo u ovaj ljudski jezik, razumljivi, ovaj hotel je sada u ovom planu i vjerojatno će oni to usvojiti ako nešto hitno svi ne napravimo. A o njemu se nikad legalno, zakonito nije raspravljalo. Dakle, uvaljotka.

0: Još jednom, dakle, do 28. srpnja, znam da je ljeto i to, namjerno su stavili da to bude 28. srpnja, to jest u ovom periodu kad se nikom, kad svi razmišljaju o moru i kako pobjeći negdje na godišnji, ili se ljudi bave turizmom pa imaju ono posla jer treba i prezimit poslije, ali probajte odvojiti malo vremena, uključite se u ovu raspravu, dođite 24. u gradsku vijećnicu, u 16. za Lučicu Delfini, 18. za Lungomare. Postavite pitanje ili samo dođite da vide da vas ima i da ste zainteresirani za javnu raspravu.
1: Dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama, al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: U bijeg dadosmo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A jučer je došla tužna vijest da je jedan od osnivača grupa

Kaže legenda da je on i zaslužen za samo ime Party Breakers, ne samo što je bio bubnjar u prvoj postavi i osnivač, nego je i dao to ime. A legenda ide ovako, dok je Cane objašnjavao taj osjećaj njih kao rušitelja zabave, Goran Bulatović je ponudio engleski prijevod Party Breakers. Insistirali su na tome da im to ime ostane u originalu bez domaćeg množinskog nastavka, dakle samo Party Breakers. Taj naziv savršeno je sažeo filozofiju, estetiku grupe, ulični incident, istina u lice i apsolutni antikonformizam.

Bilo je to 82. a 84. u studiju O snimili su album, debitantski album, isto tako nazvan Party Breakers. On je objavljen u siječnju 85. za zagrebački Jugoton kultna ploča, koja je tada bila teško nabavljiva jer je bila izašla u malo primjeraka, koji je imao, bio je sretan. A mislim da je prije par godina izašlo reizdanje Jugoton, taj svoj bogati katalog, sada naplaćuje, mislim, Jugoton. Danas je to Croatia Records, kad nemaju šta prodavati. Dakle, zanimljivo je također za taj trenutak, to je bend kojem nema bas gitare, dvije gitare, bubanj i Cane na vokalu. Kažu da nisu mogli naći basistu, to ih nije spriječilo da naprave bend. A taj prvi album, taj gitarski album, producirao je basista, legendarni basista Dušan Kojić Koja. Na tom albumu je Goran Bulatović Manzanera potpisan pod pseudonimom Carlo Flegmatini uz nadimak Manzanera. Također legenda kaže da je taj nadimak je posveta Filu Manzaneri, gitaristu grupe Roxy Music. Nakon kreativnog i fizičkog iscrpljenja koje je slijedilo tijekom 85. te razočaranja činjenicom da je Jugoton odbio njihov drugi album, prva se postava počela osipati. Prva postava Party Breakers u ljetu 85. umoran od stalnih previranja i divljog tempa života, Manzanera napušta grupu. Nakratko je poslije svirao s Tony Montanom, no vrlo brzo se potpuno povukao iz aktivnog i profesionalnog bavljenja glazbom, birajući život izvan estradnih i medijskih tokova. Kako je taj bend mnogima od nas puno znači, u nastavku par pjesama sa tog legendarnog prvog albuma Party Breakersa.

A u 12.15 u obavijesnom razgovoru donosimo intervju s Darijom Serevalom, rođenim Puležanom koji živi u Ljubljani. Povod je jedan od osnivača i dugogodišnji član grupe Borgezija, a povod je objavljivanje njihovog albuma Resistance, novo objavljivanje, reizdanje albuma povodom 37. godišnjice međunarodnog izdanja, te za njih, a i za glazbenu scenu, kako one bivše, tako i ove države, važno. U pres materijalu piše kako se povijest ponavlja, mali čovjek sporo uči, reizdanje ovog albuma dolazi u pravom trenutku. Tamni oblaci nasilja već su se nadvili nad Europom, a nad Bliskim istokom nikada se nisu u potpunosti niti razišli. Vlast, poluge moći kapitala sve glasnije i sve manje prikriveno huškaju. Rat, rat, rat. Zato je u ovom trenutku jedini ispravan odgovor pobuna, otpor, resistance. Dakle, u 12.15 čućete razgovor sa Darijom Serevalom. I zato za kraj ovog jutarnjeg programa jedna pjesma koja je odabrana i za prvi singl ovog reizdanja, dakle Borgezija i Disciplin. Budite dobro, zdravo.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Drago slušateljstvo Radija Rojc, 10 sati je i 8 minuta, što znači da smo već 8 minuta krenuli u otkucavanje do podne. Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 12 sati, a danas ćemo uz sjajnu glazbu najaviti događanja. Ali prije najave uživajte u glazbi.

0: Yeah.
1: Happy birthday. Shit.
2: Radio Royce.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

program Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

U dnevnom boravku Rojca i u Karlobaru možete pogledati čak dvije izložbe. Prošlog tjedna otvorena je izložba u Karlobaru dnevnog boravka Rojca, naziva Rojc tad i sad, slojevi identiteta. Izložba kroz fotografije uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc, te otvara pitanje identiteta zgrade, njezinih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na koji ga doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi, kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njegov identitet. Publika ima priliku vidjeti neke od upečatljivijih murala kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikost i energiju umjetničkih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru i u svima nama, ja bih dodala. Izložbu su realizirale Melisa Kadrović, Lesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca. Izložbu možete pogledati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat. Dakle, izuzmite vikende i blagdane, tu smo svaki dan.

A druga izložba koju možete pogledati u dnevnom boravku otvorena je sinoć. Radi se o izložbi poezije Darina Kusačića Od nekog za svakog. Darin Kusačić je 26-godišnji autor iz Pule koji kroz svoje stvaralaštvo istražuje duboke atmosferske i introspektivne slojeve riječi. Svoj kreativni put Darin je započeo u srednjoj školi kao potragu za osobnim outletom i odgovorom na životne izazove. Ono što je započelo kao bijeg u tekst preraslo je u autentičan umjetnički smjer. Darinova estetika nema fiksne uzore, već se napaja iz mračnih kutova književnosti i glazbe. U njegovom se pisanju osjećaju odjek kozmičke sjete Lovecrafta, Chambersa, Bradburya i Sarah Tisdale u simbiozi sa sirovom energijom black metala. Njegova prva izložba nosi simboličan naziv Od nekoga nikog za svakog, a njome Darin želi srušiti nevidljive barijere i poslati jasnu poruku. Vrijeme je da amaterski umjetnici izađu iz sjene, podijele svoje stvaralaštvo i inspiriraju jedni druge. Izložbu možete pogledati do kraja kolovoza u isto ono radno vrijeme kao i Karlobar, dakle radnim danom od 9, od ponedjeljka do petka, od 9 do 21 sat.

sad krećemo s najavom svega što se održava danas, jer očito se sve održava danas, nešto manje stvari sutra. Idemo krenuti redom iz Rojca večeras i sutra, dakle 17. i 18. srpnja u Art Parku u organizaciji udruge Zelena Istra od 18 do 21 sat se održava četvrto izdanje Reuse Festivala. Program je kao i svake godine bogat, za neke radionice su već popunjene, ali ako vas zanima nešto toga, prijavite se, prijave su obavezne, probajte, vidite ako je još koje mjesto ostalo. Pošaljete mail naravno na ured@zelena-istra.hr. Dakle, danas 17. srpnja program slijedi ovako. U 18 sati će se održati radionica za djecu uzrasta 3+, morska rekreativa koju vode Andreja Ivančić i Irena Burba iz Zelene Istre, u kojoj će djeca izrađivati morske viselice od starih CD-ova koje će biti pretvorene u ribice i druga morska bića. U 18.30 Marija Kolarović će voditi radionicu prirodne ljetne kozmetike. Izrađivat će se dva jednostavna i učinkovita proizvoda. Rosa u podne je hidratantna biljna vodica za lice i tijelo koja osvježava i vraća vlagu koži tijekom toplih dana, te sjaju tami ili ti hranjivo suho ulje koje njeguje kožu nakon izlaganja suncu i daje zdrav prirodan sjaj. Također u 18.30 Dani Andžić iz obrta Špula će voditi radionicu reparatura Savladaj osnove obnove namještaja. Od 18.30 do 20 sati će biti na raspolaganju Repair Kutak radione Ređe Peto. U goste će doći ekipa iz knjižnice Reči iz Ljubljane, a njihov majstor Siniša Martin popravljat će male kućanske aparate i dijeliti praktične savjete za održavanje i popravke. Uz to publiku očekuje i Beats Pop Kutak kojeg vode Lea Staver i Marko Grbac, gdje će publika moći naučiti osnove održavanja i manjih popravaka bicikala, te zakrpati zračnicu i pripremiti bicikle za nove vožnje. U 19 sati Filip Macuka će voditi jedan Zero Waste Pizza Party na koje su pozvana djeca, dakle na ovu kreativnu radionicu izrade mini pizza. A djeca će mjesiti tijesto, slagati svoje pice i učiti kako ne bacati hranu, a koristit će se povrće iz društvenog vrta Gregovica, te razgovarati o tome kako ostaci hrane mogu završiti u kompostu i postati nova zemlja za uzgoj biljaka. Dakle, kroz igru i zabavu klinci će moći upoznati Zero Waste kuhanje i važnost pametnog korištenja hrane. I posljednji program večeras na četvrtom Reuse Festivalu će se održati u 20 sati. Radi se o panel razgovoru naslova Knjižnice stvari dijeljenjem do održivije zajednice kojeg moderira Nina Brnić. A gosti će biti Jošt Derling, Siniša Martin i Marko Grbac. Sutra na programu Reuse Festivala, dakle sutra subota 18. srpnja u 18 sati će biti održan Sustainable Fashion Market. Dakle, moći ćete upoznati lokalne dizajnerice i kreativke koje dokazuju da moda može biti održiva, unikatna i originalna. Kroz male serije Zero Waste pristup, prenamjenu materijala i odgovornu proizvodnju bit će predstavljeni alternativa brzoj modi. Dakle, posjetite Sustainable Fashion Market, otkrijte jedinstvene modne komade i podržite lokalne dizajnerice koje stvaraju održivu alternativu brzoj modi. U Sustainable Fashion Marketu će sudjelovati Revenant Rags, Katja Kliba, Farrah Floyd, KN Design, Lara Bagar, Alex Sweaters and Leathers, Marina Štembergar, Iva Kuzmanović, Merlin, Ivana Tomić i Param Upcycle. U 18 sati će biti održana radionica za djecu uzrasta 6+, Reuse krpice za šapice, a klinci će uz voditeljicu Ninu Jugovac naučiti izraditi igračke za pse.
U 18.30 Paolo Bojanić iz Revenant Ragsa će voditi radionicu Live Stitching. Dakle, možete ponijeti odjeću koju želite osvježiti ili učiniti još posebnijom dodavanjem originalnih ručno izrađenih prišivaka i aplikacija. U 19 sati Bojana Drača iz brenda Farrah Floyd će voditi radionicu izrade furoshiki torbe. Radi se o tradicionalnoj japanskoj tehnici vezanja čvorova, dakle nema šivanja, od čvorova ćete složiti torbu, to zvuči jako zanimljivo. U 19 sati Katja Kliba će voditi radionicu Eko tisak, na koje će sudionici biti upoznati tehnikom ekotiska, tatake izome, te tradicionalne japanske metode prijenosa biljnih otisaka na tekstil pomoću prirodnih materijala. A u 20 sati će biti održan panel Fashion Lab Pula u kojem će sudjelovati Kristina Nefat i Lara Bagar, a moderatorica će biti Irena Burba. Dodatni sadržaj oba dana će biti Chill Zona i Eko Poligon za djecu. DJ Ređe Peto će puštat mjuzu. Također bit će prisutan i Ti dam ti daš free ormar, dakle doforate neki vlastiti odjevni predmet kog više ne koristite, stavite u ormar i pronađete neki koji vam se više sviđa i uzmete si ga doma. Fotokutak by Kreativa na oko, mini reciklažno dvorište i mini mobilni rebus, dakle donesi i ponesi, stanica od 17 sati kod Art Parka. Tu će biti i štand knjižnice stvari i zelena tombola. Ukoliko vam je ovo sad bilo previše informacije da zapamtite sve, možete uvijek ići na stranicu Zelene Istre i pogledati i zapamtiti i zapisati si što vas se zanima. Dakle, 17. i 18. srpnja od 18 do 21 sat, 4. Rius Festival u Art Parku.

Idući event, idući događanje koje se događa, događanje koje se događa, super, koje se događa, da, tako je, kako je, danas 17. srpnja od 20 sati u dvorištu Rojca u Monte Paradizu je koncert, ono, grindcore uz, kako su oni to rekli, čisti grindcore s malim oscilacijama. Nastupit će Plague Bomb iz Italije, Amputated Genitals iz Kolumbije, Social Shit iz Argentine, danas je petak, je, sorry, ispričavam se unaprijed, i domaći band Moral Horror, to je njihov prvi nastup, iako su svi ti ljudi koji nastupaju i sviraju u Moral Horroru, to je biti jedan, ono, super band, zato što u Moral Horroru svira ekipa iz Drop the Hammera, Grinja i Gemišta. Još jedan koncert se večeras održava u Puli, točnije na Kaštelu. Vrata se otvaraju 20:30 i onda će na stage se popeti Goran Bare i Majke. Ulaznice možete pronaći na www.entrio.hr.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Još se nešto danas održava, sad ćete saznati i što. U organizaciji kulturno-umjetničkog društva Šikot i Mašin u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati u štali u Šikotima održat će se promocija monografije Šikot i Mašin 25 lit uz otvorenje izložbe fotografija Andija Bančića te projekciju filma Kuraja Bepo. Novo monografsko izdanje predstavlja treći pregled rada Šikot i Mašina tijekom njegova četvrt stoljeća djelovanja. Prvi katalog Šikot i Mašin od 2000. do 2006. objavljen je 2006. godine, dok je drugo izdanje Šikot i Mašin 10 lit nastalo u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti Istre u Puli. Najnovija knjiga, simbolično nazvana Šikot i Mašin 25 lit, nastavlja koncept prethodnih izdanja te dokumentira umjetničku produkciju i aktivnosti kolektiva u posljednjih 15 godina. Kako ističu iz Šikot i Mašina, riječ je o nastavku kronike njihova djelovanja koja je tijekom godina obilježila raznovrsna i kontinuirano razvijena umjetnička produkcija. Izdavač monografije je kulturno-umjetničko društvo Šikot i Mašin, a za nakladnika potpisuje predsjednica Danijela Dublanović-Šuran. Glavni urednik izdanja je Mladen Lučić, dok su urednici još Andi Bančić, Darko Pekica, i Mirjana Dublanović-Pekica. Tekstove potpisuju Mladen Lučić, Josip Maršić i Erik Ušić, a fotografije Andi Bančić, Mario Benčić, Frane Pekica, Vjeko Gašparović, Noel Šuran i Igor Zirojević. Za prijevod je zaslužna Gordana Trajković, lekturu su obavile Mirjana Dublanović-Pekica i Goranka Perković, dok grafičko oblikovanje potpisuju Andi Bančić i Mario Benčić. Posjetitelji će monografiju tijekom promocije moći kupiti po promotivnoj cijeni.

Idemo Đir po Istri, 21. srpnja u utorak u 20 sati uz besplatan ulaz. Na kaštelu, u kaštelu Rota u Momjanu se održava jedan koncert, radi se o Jazz Istra orkestru i Noli. Dakle, Jazz Istra svako malo ima jedan zanimljive... Zanimljive interpretacije drugih benda, bili su obradili i Francijeve pjesme, a sada su obradili, to jest rearanžirali u jazz maniri pjesme Nole, a on naravno Nola će nastupiti uz Jazz Istra orkestar. Prošle godine je, ne ove godine je održana premijera u Puli, a sada imaju mini turneju od kojih je prva etapa Momjan u utorak 21. srpnja u 20 sati.

Isti taj utorak, 21. istog tog utorka 21. srpnja u 21. sat u galeriji Skuc, dakle Srpski kulturni centar u Istri, se održava otvorenje izložbe Između tri Gordane Barborović. Naslov izložbe na prvi pogled upućuje na tri prostorne cjeline kroz koje se posjetitelj kreće, no istodobno govori i o autorici koja stvara između triju umjetničkih identiteta keramičarke, dizajnerice i fotografkinje. Svaki ima vlastiti jezik izražavanja, a zajedno tvore cjelovitu priču.

A od 22. srpnja do 26. srpnja, dakle od srijede pa sve do kraja tjedna, u Barbarigi na plaži se održava najnovije 9. izdanje Escape the City festivala. Sve moguće informacije možete pronaći na escapethecityfestival.com. U slučaju da ste propustili jučerašnju emisiju Pula to je raj, u kojoj su gostovali Zoki i Pačo iz Mančisa, to jest iz organizatori Escape the City-a, možete pronaći taj taj razgovor na našem Facebooku, ali i na Mixcloudu Radija Rojca.

četvrtak 23. srpnja 21. sat u Labinskoj Dubrovi nastupa Tamara Obrovac Transhistria Ensemble koji će predstaviti svoj novi album pod nazivom Misečina Bila. Ulaznice je moguće kupiti putem sustava Entrio, a cijene u pretprodaji iznose 15 eura, dok će na dan koncerta iznositi 20 eura.

istog tog dana, 23. srpnja, u Pulskoj areni nastupa Moby, a prije Moby-a publiku će zagrijati regionalni elektronički dvojac Luton i Šćepa. Koncert je rasprodan, ali znate kako to ide, uvijek neko odustane u zadnji čas jer nešto iskrsne, tako da možete ono, vjerojatno i pronaći koju ulaznicu u ovih idućih tjedan dana.

A u subotu 25. srpnja veliko slavlje u, također u dvorištu Rojca u Kotaču, veliko slavlje velikih 30 godina benda Antitodor. Biće tu i gostiju kao što su Fuck Off Bolan i Vis Plakati, to je prvi Todorov bend, i još mnogo, mnogo toga. Ulaznice možete u po predprodajnoj cijeni pronaći na www.kotac.eu ili core-event.co, ili u Art Parku ili u Kotaču. Ove fizičke ulaznice, na vratima će cijena iznositi 20 €.

Iako je ovaj službeni dio Polafilm festivala završio, još se tu događa nekakvih programa. Tipo sutra, 18. srpnja u kinu Vali u 19 sati igra film Furije Vlaste Lah. To je omaž Vlasti Lah. U nedjelju 19. srpnja u kinu Vali u 19 sati također film Vlasti Lah Manekenke na rasporedu. Nakon toga se program seli na Brijune. To su postfestum projekcije. U ponedjeljak 20. srpnja u 21 sat na Brijunima će igrati film Koke Igora Jelinovića, to je pobjednički film. U utorak na Ambreli će igrati Vlak u snijegu na Brijunima Vlak u snijegu u 21 sat. U srijedu 22. srpnja će u 21 sat također na Brijunima igrati film Svadba, ako je neko slučajno propustio ga. U četvrtak 23. srpnja na Brijunima u 21 sat igra drugi dnevnik Pauline P. U petak 24. srpnja na Brijunima u 21 sat igra film Male stvari. U subotu 25. srpnja na Brijunima u 21 sat igra film Glavonja, te u nedjelju 26. srpnja, to je zadnji film koji će igrati na Brijunima u 21 sat, radi se o filmu Kreše Golika, Tko pjeva zlo ne misli. U kinu Vali večeras možete pogledati dva filma. U 18.15 igra film za djecu Malci i čudovište, to su ovi naši Minionsi, Minions and Monsters, tako je u originalu. A u 20 sati igra najnoviji film Christophera Nolana koji je igrao sinoć u areni, radi se o Odiseji. Sutra u subotu, to smo već rekli, subota i nedjelja su rezervirani za Vlastu Lah. Idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo. 11 sati i 45 minuta, slušamo Ozric Tentacles i Majke.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Kakav sentiš za kraj? 11 sat je 55 minuta, uskoro je 56, pa ćemo se lagano i pozdraviti za danas, ali prije toga ćemo najaviti program, nastavak programa Radio Rojc ovog petka. Sa mnom je Brada, jer u 12.15 kao i svakog petka kreće emisija Obavijesni razgovor. Brada, zdravo i hvala ti na izdvojenom vremenu.
1: Zdravo, hvala što si me pozvala.
0: Što smo se pozvali, što smo dogovorili da ćeš doći. Što nas očekuje danas u obavijesnom razgovoru?
1: Pa danas jedno ako poseban gost i radi se Puležanu, rođen je u Puli, ali je naravno kao i mnogi važni Puležani trag ostavio u jednom drugom gradu, a to je grad koji se zove Ljubljana. Blizu nas je, tu nije daleko, Dario Seraval, osnivač kultne borgezije, kao, zna se reći kao naj borgezije, kao najbolji pulski bend koji nije iz Pule. svi osnivači to prve postave su rođeni Puli i onda su kao ljubljanski studenti napravili taj bend koji evo i danas ostavlja trag. Povod za razgovor je objavljen njihov album. Ja mislim da je bio neko izdanje, osmo po redu, iz 89. Resistance se zove, još uvijek, 37 godina je prošlo od njega, od njegovog izdanja, tog međunarodnog izdanja. Imali su ozbiljnu međunarodnu karijeru, što se isto malo zna. Bili su uvijek politični, aktivni, aktivisti i ta njihova muzika i aktivni na ljubljanskoj sceni i ta ljubljanska scena koja je svima onako ostala u lijepom sjećanju i još uvijek živi naravno i oni su jako zaslužni za to. Pa eto, to je bio povod to reizdanje albuma. Ja vam preporučam da ga nabavite i danas zvuči vrlo svježe. Čak i izašao i na kazeti, vidio sam.
0: Eto.
1: Eto, možda onda nije zašao na kazeti ako je, ali sad je. Da,
0: super mi je što su kao obogatili ljubljansku scenu, a tužno mi je ono što ljudi odlaze iz Pule i to ne rade. Ali da, mislim, okej.
1: Okay. To je za nas što smo ostali tema da razmišljamo zašto najbolji odlaze, a što mi kažemo da najgori ostaju, ali neću reći
0: ne,
1: to.
0: Ne, nije baš tako. Brada, hvala ti.
1: Da, slušajte obavijesni razgovor.
0: U 12.15. U 13 i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju, a danas slušamo album Welcome to the Pleasure Dome, prvi album engleske grupe Frankie Goes to Hollywood, koji je objavljen 1984. godine, dakle samo godinu je mlađi od mene. U nastavku od 14 do 16 sati s vama će usjesti The Rojc biti Bebe i on će vam onda dalje reći što vas sve očekuje u programu Radija Rojc. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno u ponedjeljak od 10 do 12 u Novom otkucu savanju do podne. Želim vam svima ugodan vikend i da se odmorite i da uživate uz Radio Rojc.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
3: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
4: Really? Jody Foster.
5: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
6: Hello. Ovo je otkucavanje do podne.
7: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Obavjesni razgovor. Obavjesni razgovor. Obavjesni razgovor. Obavjesni razgovor.

0: Dobrodošli u još jedan obavijesni razgovor. On je rođeni Puležan s ljubljanskom adresom, autor i suosnivač legendarne Borgezije, Dario Seraval. Buržoazija ili Borgezija pioniri su electronic body music zvuka koji su još 80-ih godina prošlog stoljeća hrabro probijali led umjetničke avangarde. Povod za naš današnji razgovor je izuzetno važan. Izdavačka kuća Matrix Music Archive objavila je luksuzno reizdanje njihovog kultnog albuma Resistance iz 1989. godine, obilježavajući time 37. godišnjicu njegovog prvog međunarodnog izdanja. U vremenu kad se povijest očigledno ponavlja, nad svijetom se ponovno nadvijaju tamni oblaci, ovaj album, koji danas zvuči kao da je sklopljen u tajnom bunkeru od otete vojne opreme i sintesajzera, dolazi kao prijeko potreban taktički poziv na otpor. Kako Dario danas gleda na svijet, aktivizam i umjetnost, poslušajte u nastavku. Nakon 37 godina ponovno je objavljen Resistance. Ako sam dobro brojao, neko osmo izdanje u povijesti Borgezije i njene diskografije. Kako danas gledaš na taj album?
1: Gledam, mislim da je aktualan, ne? Zato što se cijela scena u svijetu ide u desno, ne? I u Americi, u Rusiji i u Kini, svugdje su na vlasti represivni režimi. I to, i ne samo tu, u Europi se bude i hoće osvojiti vlast, možda i hoće, ne? I neko vrijeme će možda napredovati još, ali ja se nadam da ćemo nas snage, te liberalne snage, koje će moći se oduprijeti

0: Ja mislim da se te snage desne neće htjeti dopustiti demokratskim postupcima otići sa vlasti, ne? I da će morat prije ili kasnije, to kao što u Kini vladaju, kao što u Rusiji vladaju, tako će vladati u Americi i u Europi kad dođu jednom na vlast, AfD, ta alternativa za Njemačku, ne? Ako oni dođu na vlast, imamo nacizam u Njemačkoj, ne? Svjetla točka je to što je Orban pao u Mađarsku.
1: Resistance je objavljen 89. E sad koliko ova, već si u ovom odgovoru otprilike rekao da to povezuješ nekako to vrijeme sa 89. Pa koliko je bilo slično? Se možeš vratiti u to vrijeme kad ste objavili Resistance i ok, mislim, možda je svijet bio mirni.
0: Kad je bio objavljen Resistance, smo mi bili egzistencijalno ugroženi, ne? Mi u Jugoslaviji tada, ne? Znali smo da nam se nešto dešava, nešto grozno, ne? Sad je aktualan u Srbiji, definitivno, ne? Oni su se i onda u 90-im su uzeli taj znak koji je bio na albumu Resistance, ko znak svojega, ne? To gibanje, otpor, ne? U Srbiji. I sad im je to isto aktualan album, ne? Zato što po jednoj strani se događa to gibanje naroda koje vodi Vučić, ne, po druge strane su studenti, ne. Ja mislim da će ih, da Vučić neće htjeti s vlasti, ne, da će ih, ili će lažirati izbore, ili će na silu nešto napraviti, ne. Mislim da on nije Orban koji bi otišao tek tako.
1: U ovom prvi single koji je izdavač poslao je Disciplin, a tamo samplirate Miloševića. Sad se pozivaš na Vučića, to je ono neka paralela s tom...
0: Pa to je ista linija, to je isti, kako bi rekao, on je bio njegov ministar za informiranje, ne? Uh-huh. U Miloševićoj vladi, ne? Tako da je to ista ideološka linija, ne? Sranje je pa to da u Srbiji čak i ti studenti, ne, imaju nacionalistički prizvuk, baš sam pred kratkim nešto vidio ili na televiziji ili čitao da optužuje Vučića da je prodao Kosovo, ne? Što znači da je premalo odlučan do Kosova da bi se trebao boriti, valjda rat imati ili šta god, ne? Nije mi jasno šta su s time mislili reći, ne? Ali najvjerojatnije je puno tih raznih frakcija i među studentima, ne? Nisam toliko upoznat.
1: Pa vjerojatno su to rezultati svih tih i ovih ratova 90-ih i društava koja su nastajala nakon 90-ih.
0: Ne, nekako kao da je ta nacionalizam jedini izbor vladajuće bilo kakve ideologije, ne? Da jednostavno ne postoji ništa što bi moglo vladati novim područjima nego nacionalizam. Pa ne samo novim područjima, cijeli svijet se oslanjanja na nacionalizam, to neko ideologija od 19. stoljeća, ne? Sada vlada ili fašizma, ne? Mislim, fašizam je u biti reinkarnacija tog, u biti pokušaj reinkarnacije te ideologije 19. stoljeća, ne? Te euforije nacionalističke koja je u 19. stoljeću bila progresivna, ne? Ali sa fašizmom i nacizmom definitivno nije, niti danas nije, ne? Ništa produktivno toga, ne? To radi Trump, radi to America first again, made America great again, ne? Amerika, Amerika, Amerika, ne? A svi ostale države su isto takve, ne? Svi političari jašu na tim emocijama, ne? I to nije dobro, nije dobro. Zato će doći do tih velikih ratova i nesreća, ne? Dok se ne... Ljevica opogumi, bi rekli Slovenci, opogumi je, kako se kaže hrvatski, pogumi.
1: Da, ne znam, ali može dok se ne opameti Ljevica.
0: Ne, pogumi je
1: hrabrost.
0: Brecht je u tej svoj ukrepu, drami, ne, je rekao, nije nam još dano da ne bi ubijali. Mi ne želimo ubijati, ne. Ali to nam još nije dano da to ne bi radili. Zato što je taj svijet krivda. Nekima

0: не допушта, шта палестинцима taj svijet pušta da rade, ne, kako da žive. Oni moraju, oni se moraju oduprijeti.
1: Kako doći do toga da demantiramo Brehta? Kako doći do situacije da ne moramo ubijati?
0: Tako da prevladamo, ne, da se napravi neki pravedan svijet, ne, koliko toliko, ne. Ja ne kažem da je Slovenija idealna država, ne, ali s obzirom na ostale druge države oko nas je raj na zemlji, ne. Bio je, sad ne znam šta će biti pod Janšom, ne, čekamo da se desi, da se desi stvari, već idu u loši smjeru, ali još ljudi to ne osjećamo, ne, na svojim leđima.
1: A Janša vam se nekako uvijek vraća u nekim ciklusima i onda ga se uspješno riješite. Ali nikad nije bila takva situacija u svijetu kao što je sada i sad je nekako na tom valu i Janša došao kod vas na vlast. Kako gledaš na to? Kako misliš da će se, kako misliš da će on vladati u narednim godinama Slovenijom?
0: Ne znam. A ne znam da li se opametio, ali sve kaže da nije.
1: Nije.
0: Da će raditi isto. Ne? Da će raditi to što je radio Orban na Mađarsku, u Mađarskoj. Ne? Recimo, već je napravio jedan potez, to što je Orban već napravio. Ne? To da je poduzeća već neće odvajati članarina, ne, članski prispevek za sindikate, ne, nego će se sindikati morati sami snaći kako da dobiju te članarine, ne, od svojih članova. Bori se protiv sindikata, bori se protiv te nevladnih organizacija, sad je to sam sad baš pročitao danas, da su zaustavili sve isplate nevladnim organizacijama u kulturi, ne?
1: A zašto? To je sad nova informacija, zašto?
0: To je zato što smo došli na vlast i sad oni hoće provjeriti da li su njihovi dobili lovu ili su neki njihovi protivnici dobili lovu pa da im ne daju i tako. U tom smislu nešto, ne? Vidjet ćemo što će se desiti, to sam danas saznao, ne, nisam pročitao nikakvo obrazloženje s njihove strane, iz Ministarstva za kulturu, ne.
1: A nekako Slovenci se uvijek, barem iz ove perspektive Hrvatske, uvijek se dignu protiv takve vlasti, postoji ono kritična masa koja se digne, hoda ulicama, vozi bicikle.
0: Sad smo uspjeli zakupiti 40.000 potpisa za referendum protiv politične policije, ne, UDBA slovenske, ne, sad su ta Janša hoće ustanoviti UDBA, ne. I to u smislu teh parlamentarnih preiskav. Parlamentarni odbori koji raziskuju neku aferu ili tako, to imaju u Saboru, ne? Uh-huh. Ti parlamentarni odbori su sad, oni su donijeli nek zakon po kojem oni mogu bez ikakvih odluka suda i bez ikakve mogućnosti pritužbe ulaziti ti u bančni račun, telefonske razgovore, što god. One odrede tu parlamentarnu preiskavu i onda te istražuje na sve moguće načine i sve im je dozvoljeno, ne? Kao što je bilo UDBA dozvoljeno sve, ne? Sabrano tih 40.000 potpisa i bit će referendum na jesen.
1: A vjeruješ da će uspjeti referendum?
0: Malo je jebeno, zato što nije samo treba samo pobjediti, skupiti više potpisa, ne? Mm-hmm. Nego je kvorum, mora biti nekih 380.000 glasova protiv, ne? Čak da nema niti jedan koji je za taj zakon, ne? A ako nije 380.000 tih glasova za, protiv, onda referendum propadne i zakon važi.
1: Da, to je nekih...
0: Treba doseći kvorum, ne?
1: Uh-huh. To je nekih 20% stanovništva mora izaći, građana.
0: Tako, valjda, ne?
1: Pa dobro, nadam se da će to uspjeti, ja vjerujem.
0: Ja isto. Biće, zahuhtavat će se, ne? Treba ljudima, najprej ljudi pojma nisu imali o čemu je stvar, ne? Ljudi još ne znaju o čemu je problem, ne kuže, ne? ali to je situacija i jako su se aktivirali oni koji su bili aktivni u toj akciji za Janšu, za četvoricu, ne, u 89. godini, nekad su bila četvorica zatvorena, ne, Janša je bio među njima, ne, i onda su organizirali to društvo, kako se, ne mogu se sjetiti kako se zove, ne, odbor za čovjekove pravice, ne, čovjekove pravice, ja. No i glavni akteri iz tog vremena, Igor Vidmar, Pavle Ganta, Rasko Močnik, Keber i još spomenika Hribar, oni su bili začetnici te ideje da se ide na referendum, ne, protiv politične policije, ne.
1: Sad su, znači, nakon toliko godina su stvari, onda su branili Janšu, a sad su protiv njega.
0: Sad su protiv njemu, da, no. Da. On, Janša biti zadnji komunist u Sloveniji, ne? On i njegova stranka, ne? On je kao i Tito već 40 godina na vlasti u svojoj stranci, ne? On jako je diktatorski, ima metode udbovske, ne? Kako se rješava probleme. Ne rješava probleme na neki demokratski način, nego to potalno, jako udbovski, no. Mm-hmm. Kao što je Udba radila, tako radi on i njegovi, ne.
1: Uspoređuješ ga s Titom, da li ti onda... Kako, ne, što
0: ne,
1: misliš,
0: ne, ne.
1: Što
0: ne.
1: Misliš o Titu? To sam te htio pitati.
0: Mislim, on je od Tita pokupio nešto, ono najslabije što, aha, je Tito imao u sebi, ne. Mm-hmm. Tito je bio čovjek svoj, heroj svojega vremena, ne, zato što su... on tada je bio ili fašizam ili komunizam, ne? Čak je i ta demokracija slavna, ne, britanska, francuska, američka, ne? Imali su grozne stvari, ne? Mislim, kolonije su imali, šta su radili po tim kolonijama, ne? Komunizam je tada obećavao neko pravedno društvo i u biti je i stvorio pravednije društvo i uznapredovao je, industrializirao je Jugoslaviju i druge države, ne, tamo gdje je bilo, ne. Napravio je puno dobre stvari, ima i loših strana, ne, mislim, ti posljeratni poboj najvjerojatne nisu nešto s čime bi se dičili, ne. Ali jebe ga. To se dešavalo po cijeloj Europi, možda ne tako masovno kao u Jugoslaviji, ne? Ali to su odmazde, to je bijes, to je teško kontrolirati, ne? O Titu. Tito je uspio stvoriti jedan od najboljih socijalističnih sistema na svijetu, ne? Koje je još najbolje funkcionirao. Meni je žao da nisu, kad su pretvarali sistem u kapitalistični, da nisu te firme koje su radile kao samoupravne firme, ne, da ih nisu pustili na miru da rade dok ne propadnu, ne. Ovako su ih išli privatizirati i na taj način da su ih prvo napravili da propadnu, onda su ih kupili za jeftine pare, ne, pa onda prodali za skupe pare.
1: Pa kažu u Hrvatskoj da je to najveća pljačka u stvari koja se dogodila.
0: Da, pa je, u Sloveniji isto. U Sloveniji isto, tala Kordiš, vlasnik Merkurija, ne, on je na fakulteti predavao kako se to radi, ne. Recimo, on kupiš, digneš kredit, kao zalog za kredit daš delnice, dionice poduzeća koje kupuješ, ne. Ono, zatvoren krug, ne. Uzmeš dionice, a kupiš ih sa novcem za koje su te dionice zalog, ne. To je kao kad kupiš kuću na hipotekarni kredit, valjda, ne.
1: Da, da.
0: U tom smislu, ne.
1: Pravi genijalci.
0: On je poslije otišao 6 godina u zatvor toga, ne. A inače to predavao na fakultetu, to znači da su svi to radili, ne? Masovno se to radilo, ne? To je bilo oko tamo 2006 do 2008 se to najviše radilo kad je bio Janša na vlasti, ne? to je.
1: Da, sad vjerojatno više nemaju što, sve su prodali, tako da
0: ne,
1: više
0: nemaju ima.
1: Da, ostalo je
0: 14 nešto. Milijardi je vrijedno državna srebrnina Slovenije, 14 milijardi. To je sad bila neka družba za upravljanje, sad će to ići na demografski sklad. No Tito je uspje posle tog prvog vala nasilja, ne, je uspio suzbit, znači njegovi protivnici nisu umirali, nego su išli u zatvor, ne. Što je bio velik napredak u toj komunističkoj mislenosti, ne znam zašto su bili tako kruti.
1: A tako su vremena bila, valjda, da.
0: Da. Isto mislim da je to duh vremena, ne. Nisu ni Americi bili nježni, ne. Makar ti borba protiv komunista, ne. Općenito gledano je Jugoslavija bila relativno dobro mjesto za živjeti, ne, nije bilo grozno i ne znam šta, mislim, ja sam imao dobro djetinjstvo, dobru mladost, mogli smo putovat, imali smo informacije sa zapada, ja sam imao talijansku televiziju svaki dan u Puli. Ta socijalizam u Sloveniji je bio još najviše prihvaćen, ne, zato što nisu samo komunisti bili na vlasti, nego je bilo to nekako šire zastavljeno, ne? Tako da je bilo jako široko, imali su široku potporu, ne? Mm-hmm. I to, taj samoupravni socijalizam relativno dobro funkcionirao u Sloveniji.
1: A kako je bilo odrastati u Puli, u toj Jugoslaviji?
0: Meni je bilo super, bilo je trave, hašiša, bilo je mora, turistkinja, bio je omladinski klub Marko Rešković, to je to prema Stoji, ne? Mm-hmm. Od rotonda one prema Stoji, kad ideš na lijevo. Jedan prostor, ne vem ko je bio predsjednik omladinske organizacije, ja sam neko vrijeme bio za kulturu. Imali smo izložbe, koncerte.
1: Viš, ne zna se za taj prostor, se uopće ne zna u Puli, barem ja, evo sad, ovo mi je prvi glas. Znači, kako si rekao, omladinski dom Marko Rešković.
0: Omladinski klub. To je bio jedan prostor, ne znam koliko je imao, možda 80 kvadrata, recimo, ne. To je na prolazu između Jeretove, od ispod, čisto od ispod, ne, pa te koje ide prema Verudi, od Arsenala prema Verudi, ne, pa neka prečna ulica na Čošku je ulaz. Tamo ima neki Hamo trej.
1: Da, ili je bio, ne znam, nija točno, znači tamo je bio taj klub bio.
0: Da, Marko Rešković, da. Tada je bilo svaka grupa, ne, je imala svoje mjesto na Korzu, gdje se skupljala. Žanki su bili kod Kluza. Kluza više nema, ne?
1: Nema, naravno.
0: Na Korzu, ne. Kluz to je od kina Zagreb, sad je to kino Vale, ne?
1: Da.
0: Lijevo.
1: Da, sad je tamo neki kafić. Restoran, nešto.
0: Aha, no. Kafić. Prije bila trgovina.
1: Da, sad nema tamo uopće trgovina, samo ugostiteljstvo. A zašto si otišao u Ljubljanu onda tih godina? Mislim,
0: Studirat.
1: Da. Onda su Puležani išli u Ljubljanu, više nego u druge gradove.
0: Ne, mislim, bilo išlo se u Ljubljanu, u Zagreb i u Zadar. Mislim, ne puno, najviše u Ljubljanu i u Zadar.
1: Da li ovim reizdanjem nekako, i objavili ste ga tada 2 godine prije početka rata, ok, bio je rat samo na ovim prostorima, nekako mi se čini da upozoravate ovim izdanjem da bi se opet nešto moglo dogoditi.
0: Ne do Bog.
1: Ne do Bog, da. A i ovi drugi, da, bogovi.
0: No, mislim, ratovi su već, to sa Iranom je ozbiljan rat, danas se nastavlja, koliko sam naskužio, ne, bare me tako Trump izjavio, da je kraj primirja, ne. Ukrajina i rat, ne,
1: da.
0: U Sudanu se bore, ne, a to se zna raširiti, ne, koji Tajvan je, tu je tu, ne, mislim, no, Kina izgleda još ima neki razum, ne, za sada, ne. Ja se nadam da neće eskalirati, ne. Do sada se nije uvuklo nikakav konflikt, ne, osim doma, ne, s tim nekim muslimanima, ne, nešto ih masovno proganjaju. Uglavnom znam da im krše sva prava, da ih u logore vode i tako, ne. Pa imaju te kontrole ljudi digitalne, mati moja. Vrli novi svijet, vrli novi svijet, da. Kina, ne. Mm. Ali njima, mislim, no, oni to žive, ne. I možda, najvjerojatno se da i na taj način živjeti relativno dobro, ne, sretno, i ljubiti, i tako dalje, ne, i voliti svoje djecu.
1: E, pričamo, evo već neko vrijeme pričamo i stalno pričamo o nekoj politici, ratovima, malo smo o glazbi pričali, ja ti cijelo vrijeme pokušavam pitati o ploči, jel ti odeš u... Jeste li tako razmišljali o 80-ima kad ste stvarali glazbu? Mislim, vrlo je bila nekako politična glazba sa stavom.
0: Pa nama je to stalno na umu nekako, ne? Mm-hmm. Aldo piše takve tekstove, ne? I skupa napravimo tu energiju, ne?
1: Koje bi pjesme izdvojio sa ovog albuma Resistance? Ili kako ti danas zvuči? Kako ti danas zvuči album?
0: Konflikt mi je... Nisam već dugo slušao, moram priznati. Uh-huh. Moram dobiti te...
1: Snimke nove.
0: Za me se zanimam za taj koncert u Torinu, koji je isto na CD-u, ne? I to me jako zanima kako zvuči, nisam čuo još.
1: Tad ste napravili i ozbiljnu evropsku turneju tih godina.
0: Da, da, barem dvije turneje smo imali jako opse, jako velike. Mislim, ono, po 20-30 koncerata, nemam pojma, u tom smislu nešto.
1: I najmanje ste svirali na ovim prostorima tada?
0: Ma jesmo i tu, mislim, ono, obišli smo te glavne gradove, ne? Mm-hmm. Skoplje, Beograd, Zagreb.
1: Se sjećaš Pule 90. Na stadionu?
0: Na stadionu, sjećam. Bila je dobra atmosfera.
1: Da, je. Da, i to mi je praktički bio jedan od rijetkih nastupa u Puli, je li tako tada?
0: Pa ne znam da li smo imali još koje.
1: Pa ja mislim da ja nisam našao podatak.
0: Ja isto. Aldo je imao sa u Rojcu, ne?
1: Da, da, ali poslije, ja mislim ono u tim danima...
0: Ne. Nismo.
1: Da. Jeste onda vi bend iz Pule, iz Pule ili iz Ljubljane?
0: Iz Ljubljane,
1: da.
0: Puležani iz Ljubljane. Da, se svo četvora smo bili Puležani, jedino je pokojni Goran DVD iz Maribora.
1: Jel dolaziš sad u Pulu, šta u zadnje vrijeme?
0: Ne, roditelje nemam više, sestra mi je u Rovinju, pa odem do nje, jedan dan odemo na Balkane, kad smo u Rovinju.
1: Uh-huh. I kako ti izgleda Pula danas kad dođeš?
0: No, nisam niš primijetio neku razliku, mislim to, koza mi ide mi na živce da nema koza na večer.
1: Da, to ne samo tebi.
0: To mi se činila takva institucija dobra, ne?
1: E, nisam te pitao za Hrvatsku, kako ti ona izgleda iz Ljubljana danas?
0: Ma jebiga, mislim, kako da nema neke alternative. Možemo, mi se čini, jedina alternativa temu tom Plenkoviću, ne? Mislim da se uče vladat, ne, u Zagrebu, ne, ja se nadam da će se naučiti toliko da mogu vladati u Hrvatskoj, ne. Jer ovo se ostalo je smiješno nekako, ne, bez jajca.
1: Daj mi nešto okay. Reci za kraj, ako želiš, da. A ja te možda nisam pitao.
0: Da, možda to, nije nam još dano da ne bi ubijali. Ne. Ta Brehtova misao mi se čini jako bitna, ne? Ne zato što mislim da moramo ubijati, ne? A nego zato što mislim da će doći vrijeme kad se neće smjeti drugo raditi, ne? A ja mislim da će doći vrijeme kad se neće više raditi o nacijama, nego o razrednoj borbi, klasnoj borbi, ne? O tome da će neki socijalisti morati provesti borbu, ne?

0: Gost današnjeg obavijesnog razgovora bio je Dario Seraval, rođeni Puležan, suosnivač kultne ljubljanske borgezije.
1: Obavijesni razgovor.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Radio Rojc, 87,7 FM,
4: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Danas slušamo izbor pjesama s albuma Welcome to the Pleasure Dome, prvog albuma engleske grupe Frankie Goes to Hollywood. Album Welcome to the Pleasure Dome sniman je između mjeseca srpnja 1983. i srpnja 1984. u studijima Manor u Oxfordu i Serum u Londonu. Iako je bio komercijalno vrlo uspješan, album je također izazvao neke kritike jer sadrži nove verzije svih pjesama sa već često remiksiranih singlova grupe iz iste godine, Relax, Two Tribes plus War, kao i dosta obrada umjesto novog originalnog materijala. Kasnije je otkriveno da je produkcija Trevor Horna toliko temeljito dominirala ovim albumom da su vlastite instrumentalne izvedbe grupe često zamjenjivali studijski glazbenici ili pak sam Trevor Horn. Naslovnicu albuma je osmislio vlasnik izdavačke kuće ZTT Paul Morley, a ilustrirao je grafički umjetnik Low Cole. Na naslovnici je bila ilustracija članove grupe Frankie Goes to Hollywood, na poleđini albuma bila je ilustracija velike životinske orgije, a umjetničko djelo unutarnjeg preklopa bila je slika povorke životinja koje ulaze u glavu vrlo velikog falusa. Slika omota pokazala se kontroverznom, a tiskara ju je odbila tiskati. Cole je bio prisiljen promijeniti sliku orgije dodavanjem zelenog lišća smokve kako bi prekrio uvredljive životinske genitalije. Izvorno izdan kao dvostruki album na vinilu, osiguran mu je ulazak na prvo mjesto britanske ljestvice prodaje albuma, zahvaljujući prijavljenoj pretprodaji od više od milijun primjeraka. Idemo na prvi izbor pjesama, pjesme su The World is My Oyster te naslovna Welcome to the Pleasure Dome.

0: Welcome
1: Radio Royce. Bio ovo prvi izbor pjesama s albuma Welcome to the Pleasure Dome, prvog albuma engleske grupe Frankie Goes to Hollywood, koji je objavljen 1984. Nakon objavljivanja albuma, kritika ga je dobro prihvatila. Magazin All Music je albumu dodijelio 4 od 5 mogućih zvijezdica, a isto tako su učinili i magazini Mojo, D Record Collector i Sounds. U retrospektivnoj recenziji ovog albuma na portalu The Quietus novinar Wyndham Wallace je između ostalog napisao da je album Welcome to the Pleasure Dome ipak doveo u pitanje shvaćanja autentičnosti, ismijao establishment, suočio se s tabuima, prihvatio umjetničku i kulturnu pismenost i secirao suvremeno paranoično društvo. Zatim, slično kao što se dogodilo grupi The Stone Roses desetljećne kasnije, grupa Frankie Goes to Hollywood se raspala u ružnoj zbrci razočaranja i pravnih sporova, toliko velikih

da su bend učinili tek nešto više od priče o upozorenju. Pjesma sa albuma balada The Power of Love objavljena je kao singl u studenom 1984. i dosegla je prvo mjesto prodaje singlova u prosincu u Velikoj Britaniji. Grupa je postala tek druga u povijesti britanskih ljestvica koja je dosegla prvo mjesto sa svoja prva tri singla, a to su bili Relax, Two Tribes i The Power of Love. Pišući za list The Guardian, novinar Paul Lester je napisao da nijedan bend nije dominirao u razdoblju od 12 mjeseci kao što je to Frankie Goes to Hollywood vladao 1984. godine. 1985. grupa je osvojila i Brit Award za britanski Breakthrough Act. Idemo dalje, na redu je drugi izbor pjesama, na redu su hitovi Relax, War i Two Tribes.

0: Radio Royce. Prije trećeg i posljednjeg izbora pjesama s albuma Welcome to the Pleasure Dome, prvog albuma engleske grupe Frankie Goes to Hollywood, koji je objavljen 1984. godine, recimo da je grupa Frankie Goes to Hollywood osnovana u gradu Liverpoolu 1980. godine u sastavu Holly Johnson vokal, Paul Rutherford prateći vokali, Mark O'Toole bas, Brian Nash gitara i Peter Gill bubnjevi. Grupa je potpisala ugovor za engleski ZTT Records 1983. godine da bi već sljedeće 1984. godine izdali svoj prvi album kojeg danas slušamo. Njihove provokativne seksualne teme dovele su do toga da ih je BBC nakratko zabranio, što je izazvalo dodatni publicitet. Drugi album grupe Frankie Goes to Hollywood, Liverpool iz 1986. nije toliko dobro prošao na tržištu, a grupa se dosta žestoko raspala 1987. godine. Pjevač Holly Johnson je uspješno tužio ZTT Records da poništi njegov ugovor te započeo solo karijeru. Odbio je pozive za ponovno okupljanje i pokušao spriječiti ostatak benda da koristi ime. Ipak 2004. Frankie Goes to Hollywood se ponovno okupio bez Hollya Johnsona i Nasha kako bi nastupio na dobrotvornom koncertu Princess Trusta sa Ryanom Mollyem kao vokalem. Frankie Goes to Hollywood su tijekom svoje kratke karijere objavili 2 studijska albuma i 7 singlova. Čućemo sada i treći i posljednji izbor pjesama s albuma Welcome to the Pleasure Dome, a to su pjesme Born to Run, Crisco Kisses i The Only Star in Heaven.
1: I'm sorry you've left me card at home.
2: Well, you're late as well. That's 3 times on the run. If you're late again, the supervisor said we're going to put you on daily signing.

u današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Welcome to the Pleasure Dome, prvog albuma engleske grupe Frankie Goes to Hollywood. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Pa tako je ovog petka, ja sam Bebe, slušajte Siestu de Royce. Vruće je, sparno, nema turista, pa kako je ovo ljeto? Ljeto 2026. Na samom startu pregled informacija, ako ih ima, pošto smo eto, u nekakvoj skoro pa špici ljeta, nema nekih posebnih vijesti. Najbitnija je prognoza, da li će biti dalje ovako toplo i sparno ili će biti možda i malo kiše. Trenutno su 32 stupnja u Puli, osjećaj ko da je jedno 5-6 stupnjeva više. Sunčano, vedro, vrlo vruće, maksimalna današnja temperatura može biti još jedan stupan više, to je 33, tako su meteorolozi najavili. A vikend je pred nama, subota, nastavak sparnih dana uz temperature slične koji danas, ali sredinom dana i poslijepodne raste nestabilnost, pa su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi s grmljavinom. U prijevodu ovdje kod nas, evo što kažu Norvežani, to bi moglo biti negdje između 8 ujutro i podneva. A vidjet ćemo naravno sve to ako. A nedjelja 19. srpnja, sunčano, stabilno, rano ujutro, također postoji mala šansa za neki prolazni pljusak. Ostatak dana bit će vedar, uz ugodan vjetar i visoke temperature, 31, 32, 33. Sve je ok, samo da nije 40. Eto, rekoh u samom uvodu, nema nekih posebnih vijesti, sad ćemo malo zasvirat, čut par lijepih pjesmica, malo marketinga, a onda se vraćam ko bumerang.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Siesta de Royce.
0: Sati 17 minuta, slušate Siesta de Royce, par minuta kao i obično posvećenih nogometu. Nogomet, fudbal, soker, FIFA, Gianni Infantino i ta i takva ekipa. Koliko košta karta za finale? $15,000. U svakom slučaju, ostale su još dvije ključne utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu, a to je utakmica za treće mjesto koje izgleda baš se ne igra nikome, odnosno ni Englezima ni Francuzima. A i finale, naravno, utakmica za treće mjesto, Francuska-Engleska, sutra navečer u 23 sata počinje prijenos iz Miami Stadiuma, iz Miamija, a finale u nedjelju 19. srpnja u 9 navečer u 21 sat počinje prijenos sa MetLife Stadiuma, New Jersey, New York. Kako je situacija sa finalistima i predikcija za pobjednika finala, dakle kako to javnost percipira, da Španjolska ima blagu prednost te se predviđa da će osvojiti naslov u izjednačenom finalu protiv Argentine. Analitičari sportske kladionice daju prednost Španjolcima i to zbog njihove taktičke discipline, dominantnog posjeda lopte te odlične forme kroz cijeli turnir na svjetskom prvenstvu. S druge strane, Argentina se oslanja na veliko iskustvo igranja u finalima i izuzetnu trkačku moć u veznom redu. Kakva je forma Španjolske, taman su je natempirali za polufinale i finale, tako mi se nekako čini. Španjolci igraju najkonzistentniji nogomet na prvenstvu, a pobjeda protiv Francuske u polufinalu pokazala je da njihova obrana može

i brzih tranzicija preko krila. Šta kaže statistika? Statistička vjerojatnost pobjeda Španjolske 40%, neriješeno i produžeci 33%, a pobjeda Argentine 27%. A što kaže izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente, sad ćemo čuti, Hina prenosi. On je poručio da uoči finala protiv Argentine njegova momčad mora ostati vjerna svom stilu igre, jer će upravo to dovesti bliže osvajanju naslova. Vrlo sam miran, rekao je Luis de la Fuente, i uvjeren da ćemo ostanemo li vjerni ideji koja je nas je dovela do ovdje, biti bliže ostvarenju cilja. Imamo veliki nogomet i potencijal, ne bismo se osjećali ugodno u raspravama ili provokacijama. Mi znamo igrati nogomet, dati smisao našoj igri kad imamo loptu, a kad je nemamo, biti disciplinirani, agresivni i brzo je vraćati, rekao je Luis de la Fuente, te istaknuo da je jedno od najvećih snaga njihove reprezentacije međusobno povjerenje i dugogodišnje poznavanje igrača, od kojih je mnoge vodio još u mlađim reprezentativnim kategorijama. Dodao je Luis de la Fuente da ono što radi razliku, to je ono što radi razliku i da je atmosfera u momčadi izvrsna. Sretni smo zbog onoga što smo ostvarili, ali želimo napraviti još jedan korak i osvojiti svjetsko prvenstvo. Podsjećam, Španjolska je jednom do sada bila svjetski prvak, dok je Argentina triput osvojila svjetsko prvenstvo. Svaka će reprezentacija koristiti svoje adute, sudac je taj koji mora primjenjivati pravila i ne dopustiti situacije koje prelaze granicu dopuštenog, naglasio je španjolski izbornik Luis de la Fuente, istaknuši i ulogu koju će imati 46-godišnji slovenski sudac Slavko Vinčić, o koga je dopalo da sudi finale. Kako će sve to završiti, vidjet ćemo sutra na večer i u nedjelju na večer. U svakom slučaju imam neki osjećaj da će se vući repovi za ovu prvenstva, a razloga je sve više i više. Ok, idemo dalje.

0: Ruta de Royce.
1: sati 34 minute, slušate Sjesto de Rojca, dvije informacije. Prva iz vodovoda, jer vodovod je sve. Vodovod Pula obavještava svoje potrošače na području općine Svet Vinčenat da će zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži danas do 17 sati, dakle pošto su ti radovi počeli još u 8 ujutro, trebali završiti do 14, ali nisu, potrebat će do 17 sati, tako će bez vode biti Bokordići i Pustijanci do 17 sati. A u srijedu 22. srpnja od 18 do 20 sati Udruga Zelena Istra organizira inkluzivnu volontersku akciju u društvenom vrtu Gregovica. U ugodnoj atmosferi uz glazbu i okrepu volonterke i volonteri prikupljat će i čistit sjeme, izrađivat sjemenske kuglice i kućice za kukce. Na sudjelovanje su pozvani svi, i odrasli i mladi i djeca, neovisno o dobi, invaliditetu ili socijalnom statusu, a pozivaju se volonterke, odnosno volonteri, da prijave svoje sudjelovanje na akciji na e-mail ured@zelena-istra.hr, a zbog adekvatnog planiranja. Eto, idemo dalje. Neki dan sam puštao nove Rolling Stones-e, sad ću pustiti još jednu stvar jer je predobra i pokazuje koliko ti vremešni rockeri i dalje znaju dobro napraviti dobru pjesmu, i album im je stvarno dobar s obzirom na to šta su sve prošli. Čućemo pjesmu koja se zove In the Stars, to je jedan od singlova, jednostavan pravi ono Rolling Stones single sa dobrim refrenom. A nakon njih čućemo irski band Sprints sa pjesmom Adore, Adore, Adore, no prvo Stonesy.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro. Informbiro.
2: U organizaciji kulturno-umjetničkog društva Šikuti mašina danas će se s početkom u 20 sati u štali u Šikutima održati promocija monografije Šikuti mašin 25 lip. Uz otvorenje izložbe fotografije Andija Bančića te projekciju filma Kuraja Beppo. Najnovija knjiga, simbolično nazvana Šikuti mašin 25 lit, nastavlja koncepta prethodnih izdanja te dokumentira umjetničku produkciju i aktivnosti kolektiva u posljednjih 15 godina. Danas navečer koncert u unutarnjem dvorištu Rojca organizaciji Monte Paradiza sviraju Social Shit Argentina, Amputated Genitals Columbia, Plug Bomb Italija te domaći band Moral Horror. Vrata se otvaraju u 20 sati. Udruga Zelena Istra i Pula Herkulaneja pozivaju građane na četvrto izdanje Rius festivala ponovne uporabe, a koje će se danas i sutra, počevši od 18 sati, održati u Art Parku kraj Rojca. Ovaj dvodnevni festival donosi bogat program radionica, panela, dječjih aktivnosti i susreta s kreativcima, obrtnicima i stručnjacima koji svojim radom pokazuju kako održivost može biti praktična, kreativna i dostupna svima. Sudjelovanje na festivalu je besplatno, dok su za radionice potrebne prethodne prijave putem e-maila ured@zelena-ista.hr, a zbog ograničenog broja mjesta. Recimo na kraju da nakon uspješnih izvedbi u Istarskom narodnom kazalištu Pula, predstava Tjesna zemlja nastala prema istoimenom romanu Mate Balote u režiji Marina Blaževića, gostuje u ponedjeljak 20. srpnja u Starom Raklju ispred crkve Svete Agnije. Početak je u 20 sati 30 minuta.
1: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro. Informbiro.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

people. On my guitar neck to sing the song about my sister.

0: Dođite na Rijuz Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Riper Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Rijuz Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Metropolis.
1: 15:56 minuta, evo, dokoteljali smo se skoro do kraja i današnjeg izdanja Sieste de Rojc. U nastavku našeg programa danas ovog petka možete poslušati još dvije emisije. U 16:10 novo izdanje podcasta Ideje, podcasta kojeg vodi i uređuje Domagoj Novokmet, rak rana Evrope, Split i Zadar, neslavni prvaci Europske unije u kratkoročnom najmu. Čak do 10% stambenog fonda Splita i Zadra nije dostupno za stanovanje. Zastupnik Europskog parlamenta Gordan Bosanac iz stranke Možemo u razgovoru snimljenom u Europskom parlamentu u Strasburu otkriva zašto Europa desetljećima zaboravlja da je stanovanje ljudsko pravo, kako financijalizacija guši tržište te kakav zakon o priuštivom stanovanju Europska komisija sprema za rujan. Zašto hrvatski model vlade Andreja Plenkovića uključuje samoubilačke mjere umjesto da slijedi, na primjer, bečki model javnog stanovanja. Gordan Bosanac je komentirao i nova pravila radnika, migranata, kontroverzni režim 28 i istragu koja je na europskoj razini otvorena protiv njemačkih radikala iz AfD-a i njihovih partnera. Podcast Ideje, Gordan Bosanac u 16:10. A od 17:00 do 19:00 Studio 22 i u slopu njega emisija Tražimo nove heroje, emisija koju vodi i uređuje Aleksandra Stojković. Zaželit ću vam dobar vikend i pozvat da sutra ujutro u 10 poslušate novo izdanje emisije Rojc Magazin. Eto, ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojc, pozdrav svima, čujemo se opet sutra ujutro u 10.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Nezainteresirani jebac sidi na betonskem zidiću ki zgleda kako hrid u lokvi od sperme. Jebica mu stojeći pažljivo nježno i mazno uvaljuje jezičinu zainteresirano. On vajkisto cool, nezainteresirano kao samo jedan od jebci pod istim krovom.

ovako, a mislim unako. Ništo ne klapa, fali strasti. Para mi se da sam član žirija na audiciji za mlade glumice, Coca-Cola reality, Big Brother pistarije, amaterske predstave, Dopo, Lavoro, Public, Feminem. With a little help, alkohol i lake droge za konačnu pobedu. Forši je to performans konceptualnega umetnika, umetnice jezičine. Onda bi to rabilo znati tumačiti. Kapiti koncept umetnice bić grounda, zajednoća ti se pruža, sutra si uvela ruža, ali ne kapim. Ajde bre, help, ča ti je um, vrži na drum. Uostalom, ni Trbuščić ne kaživaš kako znak generacijske pripadnosti. Ipak, daj

ti nego paukova muda. A ja jedrim nebeskim tankoćutnim strujama paučinastega zvuka. Jebe me pogled down, down, down on the ground. Ankoran sam u lokvi,

piješe, racio bi mi odabra barku, ni na nebu, ni na zemlji. A ja meditiram sa manji libri, kizna zašto, pak mi na pamet padaju Popović, Radaković, Baretić i još čak od tega.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Ovo su Ideje HR, danas uživo iz Europskog parlamenta u Strasburu. Razgovaramo o priuštivom stanovanju, koje je jednom od ključnih pitanja koje muči većinu Evropljana, ne samo Hrvate. Naš gost je zastupnik Gordan Bosanac.
2: U svim zapadnoeuropskim zemljama imate socijalizam, imate veliki broj stambenog fonda u javnom vlasništvu gradova. I to je garancija kako vi možete utjecati na cijenu najma. Kratkoročni najam stanova uistinu je rak rana, ne samo u, ja bih rekao, Hrvatskoj, nego diljem Europske unije, pogotovo u turističkim središtima. Malo je poznato da su Split i Zadar šampioni Europske unije po broju udjela stanova koji su dani na tržište kratkoročnog najma. Ja mislim da je tu bila temeljna pretpostavka da smo zaboravili da je stanovanje ljudsko pravo i da je to javni interes i javno dobro. Znači, ako nemaju ljudi svoj dom, kao što ako nemamo hranu i vodu, onda nećemo opstati kao ljudska bića.
1: Cijene nekretnina divljaju, ne mora vam to nitko objašnjavati. Međutim, ono što jest problem je činjenica da u ovom trenutku nitko ne može reći da vidi definitivno rješenje problema s kojim se muče u cijeloj Europi. Europska unija barem priznaje da problem postoji i pokušava pronaći rješenje. Je li put koji je odabrala upravo onaj najbolji? Pitat ćemo našeg današnjeg gosta, zastupnika stranke Možemo u Europskom parlamentu, Gordana Bosanca. Dobar vam dan, dobrodošli na Ideje.
2: Dobar dan.
1: Kako doživljavate uopće u ovom trenutku europsko prepoznavanje problema priuštivog stanovanja kao takvog?
2: Ja ga vidim na dva kolosijeka. Europska komisija ima jedan pogled na problem, mi kao parlament imamo drugi problem, pogled na problem. Nažalost, mislim da mi kao parlament nemamo dobar pogled na problem. Ako se pogleda šta smo usvojili u onoj zadnjoj rezoluciji o priuštivom stanovanju kroz odbor za stanovanje u kojem sam i sam član. Naime, tu je izdominirao, ja bih rekao, dio španjolskih pučana koji su jako bili motivirani činjenicom da žele pogodovati, ja bih rekao, industriji stanovanja. I, na primjer, u tom izvještaju oni su jako gurali rečenicu da je glavni uzrok krize stanovanja u Europi da ima premalo stambenih jedinica, da treba puno više još izgraditi. Dok je Europska komisija tu puno opreznija, ona kaže da je problem puno kompleksniji. Istina je, treba će negdje dodatno graditi, ali Europska komisija, a ja se s time slažem i mi koji nismo glasali za taj izvještaj, nekako smo na strani komisije, mi vidimo da su problemi u onom što zovemo financijalizacija stanovanja, što znači da zadnjih 10-15 godina, ako si imao višak love na svom računu i došao si po savjet kod nekog financijskog eksperta gdje uložiti, većina njih bi ti rekla kupi nekretninu, stavi u kratkoročni najam ili kupi nekretninu i samo ju drži, neće ti ju inflacija pojest. Tako da vidimo diljem Europe da se stanovanje u stvari koristilo kao način brze i dobre zarade.
1: Znači, stanovi nisu samo hrvatski specifikum?
2: Ne, prazni stanovi su čak i problem te Španjolske koja bi htjela graditi više, odnosno pučani, ali ih ima i jako puno i po Španjolskoj i svuda po Europskoj uniji, ne toliko u nordijskim zemljama, iz razloga što su Nordici to strogo regulirali. Tamo ne smiješ imati prazan stan, naime, neće ti ga baš država oduzeti, ali ćeš platiti te kakve penale i ogroman porez ako držiš nekretninu u kojoj nitko ne živi i ničemu ne služi.
1: Kažete, većina u Europskom parlamentu je zamislila da se naprosto više zida. Međutim, imamo li u Europskoj komisiji barem onda i neku naznaku tih koraka rješavanja tog problema ili sve staje na tome da je problem kompleksan?
2: Znači, mi sada čekamo u rujnu, zadnje vijesti je da prvi tjedan u rujnu će komisija izaći sa zakonom. To je sad sve bile neke strateški papiri, mi hoćemo vidjeti šta će se konkretno promijeniti. Taj zakon o priuštivom stanovanju bi trebao biti predstavljen u rujnu, koji bi trebao, koliko ja znam, ali još uvijek komisija dosta to čuva kao bunker, na neki način, da, olakšati samu izgradnju stanova, ali bi tu trebala se isto tako baviti, na primjer, i boljom regulacijom kratkoročnog najma. Znači, kratkoročni najam stanova uistinu je rak rana, ne samo u, ja bih rekao, Hrvatskoj, nego diljem Europske unije, pogotovo u turističkim središtima. Malo je poznato da su Split i Zadar šampioni Europske unije po broju udjela stanova koji su dani na tržište kratkoročnog najma. Do 10%. Mislim, to je nevjerojatno da 10% stanova jednog grada je samo u kratkoročnom najmu. Ali to, od toga pate mnoge, mnoge države članice i tu će se nešto trebati učiniti. S time da odmah treba reći, nije ideja ukidati kratkoročni najam. I nije ideja ovo što se u Hrvatskoj vodi debata ako neka obitelj ima jednu nekretninu i stavlja u kratkoročni najam pa si poboljša budžet. To je okej. Okay. Ono što mi vidimo je ta financijalizacija kratkoročnog najma. Kada veliki igrači u Splitu kupe 10-15 stanova, jedan vlasnik pokupuje strateški te stanove i stavlja ih u kratkoročni najem.
1: Ili ih doslovno drži kao instrument.
2: Ili ih drži kao, da, kao investiciju. Znači, to su problemi. To je ono što zovemo financijalizacija i to treba, na to treba udariti.
1: Mjere kojima bi vi voljeli taj udar izvesti?
2: Mislim, jedine su porezne mjere i tu bi već sada se, ok, sad moram reći da je vlada već najavila neko povećanje poreza, pogotovo na kratke stanove, nešto i na kratkoročni najam, ali to je još uvijek presmiješno i premalo. I stvari s te strane Europska komisija neće moći puno, jer znate da mi na EU razini ne smijemo dirati poreze, porezi su svetinja nacionalnih država i tako je za sada i tako će i biti vjerovatno, ali ono što će komisija, mislim, predložiti je da će neke instrumente gradonačelnicima iz Splita i Zadra i nekim drugima šta mogu učiniti da na neki način ograniče to bez pretjerano korištenje kratkoročnog najma. Jer prije, kada je, na primjer, gradonačelnik Amsterdama ili Berlina pokušavao uvesti, to se zvao onaj rent cap, ili koliko možeš najviše naplatiti rentu, ili koliko možeš stanovo jednoj zgradi dati za kratkoročni najam, onda bi došla tužba komisije na tu državu članicu da narušavaš slobodu tržišta i konkurentnost. Sada komisija je rekla, ok, ne idemo džonom, idemo probati naći što je u skladu sa zakonima Europske unije, a opet da u onim mjestima koja su pod iznimnim pritiskom, i to će biti prepoznata mjesto od iznimnog pritiska na stanovanje, da se naprosto da više alata lokalnoj vlasti da se bori sa kratkoročnim najmom.
1: Ako već govorimo u novcu kao jednom od elemenata rješavanja ovog problema, meni se čini da bi tu ključna stvar u kojoj bi trebalo eventualno uložiti europski novac, trebalo biti gradnja stanova za priuštivi ili zaštićeni najam, ali stanova koji bi trebali trajno ostati u takvom statusu, a ne kao u hrvatskom slučaju da sve završi sa pričom, a onda ćemo ih prodati.
2: Da, tu ste u pravu. Znači, povećati broj javno dostupnih stanova. Ja bih tu zato bi predložio da idemo u smjeru da vlasnici tih stanova budu gradovi i općine i odnosno županije, da oni ostanu u javnom fondu. To je garancija koju možeš onda utjecati na cijenu. I mi smo imali paradoksalno u bivšem sistemu prije 90. veliki broj javnih stanova. Onda znamo da smo 90. ih masovno privatizirali, što je dočekano obje ručke kao ljudi su dobili svoje privatne stanove. I to, okay, to je bio dobar korak naprijed. Ali 30 godina kasnije, mnogi od tih stanova su završili u vlasništvu banaka, jer su ljudi bankrotirali, ovrhe su im sjele na stanove. I danas smo mi sa nekim drugim državama istočne Europe u šampioni toga da imamo privatno vlasništvo stanova. Dok u svim zapadnoeuropskim zemljama imate socijalizam, imate veliki broj stambenog fonda u javnom vlasništvu gradova i to je garancija kako vi možete utjecati na cijenu najma. I zato da ono, ako ćemo sada krenuti graditi i koristiti europski novac, po meni prioritet mora biti u povećanju javnog fonda.
1: Koliko će europskog novca po vama tu biti? I zvuči li vama realistično da, recimo, u mandatu ove vlade u Hrvatskoj se doista počnu graditi stanovi koji će ostajati zauvijek ili za desetljeća i stoljeća za potrebe priuštivog najma?
2: Koliko sam ja sada pročitao ovaj zakon o priuštivom stanovanju koji je izašao od vlade, vlada je ustavila tu taj garanciju, to je sigurnosni mehanizam, da svaka ulaganja koja će doći od strane države Europske unije za priuštivo stanovanje 30 godina minimum ne smije ići na prodaju. Ja bih rekao, ako dođe do privatnog vlasnika ili nekog privatnog investitora koji želi ući u biznis javnog stanovanja, ali to je isto dobar biznis, da se ne zavaravamo. I mnoge tvrtke postoje u Njemačkoj, Austriji, koji upravljaju javnim stanovima i od toga zarađujete kako dobar novac. Koliko će novca biti, to još ne znamo, jer tek se sad raspravljamo koliko će biti veliki proračun. Sigurno da zbog ove prepoznatosti teme će biti rezervirana sredstva za stanovanje. Naprimjer, moja grupa je predložila na novi proračun da sigurno jedno poglavlje u tom nacionalnom planu i regionalnom partnerskom planu, što će biti nova metodologija europskih fondova, mora svaka vlada napisati koliko i zašto misli izdvojiti za stanovanje i onda da vlada odluči koliko će novca zagrabiti iz tog džepa, ali ne može europski novac reći taj problem. Znači, tu će trebati naravno i privatna ulaganja i tu je taj catch 22. Znači, mnogi privatni investitori u stanovanje do sada su bili jako zainteresirani tamo ulagati jer su kroz kratki vremenski rok zaradili jako puno. I sada je najveći

0: adekvatnim zakonskim okvirom. Samo jedan anegdotalni detalj iz Beča, koji je jedan od šampiona priuštivog stanovanja. Parcela ili zgrada koja ide na prodaju u Beču mora biti prvo ponuđena, koliko se sjećam, gradu.
1: Tako
0: po
1: je.
0: Uvjetima koji su regulirani. Dakle, switch ponekad može i osigurati država.
1: Apsolutno. Država, lokalna samouprava, to da se napravi zajednički deal. Neko da zemljište, neko uđe s jednim kapitalom,
0: ali
1: neki
0: država
1: drugim
0: propiše
1: pravila i
0: maksimume.
1: Koliko ti smiješ najviše onda rentu. Znači, to je sigurno je moguće. I da, baš sam bio u posjetu preko odbora u gradu Beču i tamo smo vidjeli taj model i stvarno neki veliki, neću govoriti o imenima financijskih igrača, ali veliki financijski igrači su u tom biznisu pristali na dugoročno ulaganje, da pače, njima je to super, jer ti fondovi nekad, kao što znamo, postoje fondovi gdje ljudi hoću uložiti koji su manje rizični, a to su upravo to, stambeni, dugoročni. Ali onda sam otišao do otoka Madeire pogledati stambenu politiku i te iste investitore sam vidio gdje uopće nemaju takvu politiku, nego tamo zarađuju kratko i brzo i puno. Tako da naprosto kapital radi tamo gdje može, ali kad ga se regulira, kao što je primjer Beča, u pravu ste, onda ga se može dovesti u granice neke normalnosti.
0: Europska tema, možda i broj jedan iz perspektive građana i glasača. Kako smo se doveli uopće onda u tu situaciju? Ako je pitanje stanovanja pitanje egzistencije, tko je kriv uopće da se Europa našla u poziciju u kojoj razgovaramo o, na europskoj razini, očito možda i o stotinama milijuna praznih stanova?
1: Ja mislim da je tu bila temeljna pretpostavka da smo zaboravili da je stanovanje ljudsko pravo i da je to javni interes i javno dobro. Znači, ako nemaju ljudi svoj dom, kao što ako nemamo hranu i vodu, onda nećemo opstati kao ljudska bića, odnosno postaćemo beskućnici, što ne želimo. Nota bene, mi nismo uspjeli u report ovaj naš uvesti čak ni tu rečenicu da je stanovanje ljudsko pravo. To je samo otpor jednog dijela desnice, ja bih rekao, u ovom parlamentu, koji ne želi na taj način gledati stanovanje, jer zna da onda ne možeš stanovanje gledati kao neki ekstremno profitabilan sektor. I to se, mislim da je tu Europa napravila pogrešku. Nije se tu pustilo se sve tržištu, pa ko jači taj kvači. Europa je postala atraktivna i turistička destinacija, počela su ogromna ulaganja u turizam, u vile, onda se desio ovaj fenomen što sam već pričao u starim gradskim jezerima, da neki jedan pokupuje 10 stanova, stavlja ih u kratkoročni najam i nagomilalo se dosta toga zbog financijalizacije stanovanja da smo danas tu gdje jesmo.
0: Najčešće kad i govorimo o svijetlim primjerima, govorimo o primjerima poput Beča koji funkcioniraju 100 godina. Postoji li neki primjer uopće u ovom trenutku u Europi jednog zaokreta po pitanju priuštivog stanovanja, makar na razini neke lokalne zajednice, koji se može pokazati kao primjer da se stvari relativno brzo mogu promijeniti?
1: Ma brzo se neće moći ništa promijeniti, ja tu nemam iluzije. Ja ne mislim da ćemo mi kroz ono 3 do 5 godina, možda nakon 6-7 godine vidjeti nešto, ako sada krenemo i s ovim mjerama gradnje javnih stanova, strože regulacije kratkoročnog najma, jače oporezivanje praznih stanova. Sve to treba aktivirati da bi vidjeli efekt kroz neko vrijeme. Što se tiče drugih zemalja, mislim, kriza drma sve. Sada prvi podaci govore da se stabilizirala situacija u Finskoj. Koliko znamo, oni su isto više krenuli prema ovom ulaganju u javne stanove, da pokušavaju regulirati cijenu na taj način, ali svaka zemlja i dalje ima taj problem. Zato i o tome toliko raspravljamo u ovom parlamentu.
0: Hrvatski model rješavanja problema koji je predstavila vlada Andreja Plenkovića u kontekstu onoga što vidite u ostatku Europe, kako vam djeluje?
1: On ima nekih dobrih strana, kao što je ovo, znači da sada će se prepoznati da svaka investicija u javno stanovanje mora imati neke ono ograničenja, neke uvjete, da ne može, da neće biti prepušteno samo tržištu, ali ima i nekih standardnih ponovljenih grešaka. To je baš oko praznih stanova. Svi smo pratili ovaj poziv da ljudi koji su godinama držali prazne stanove daju taj stan na korištenje i onda budu nagrađeni sa ekstra novcem jer su ga držali. Znači, to je baš samoubilačka mjera, to je dodjeljivanje ulje na vatru, ali vidimo ni to nije upalilo u Hrvatskoj, očito ti ljudi nemaju ni potrebe za tim dodatnim sredstvima, umjesto da se ide sa hrabrijom progresivnom politikom oporezivanja. To nismo dočekali još.
0: Znači, to je bilo moje sljedeće pitanje, ali očito je to vaš odgovor. Dakle, pitanje ovih stotina tisuća praznih stanova vi biste riješili
1: sa puno većim porezom, pogotovo ako neko ima više praznih stanova i drži ih. Znači, trebalo bi malo detaljno analitički pogledati, jer vi imate situaciju u tom

0: broju su vam, na primjer, i neke nekretnine koje se raspadaju. Znači, to su one tužne obiteljske hrvatske priče kada sedmero ljudi naslijedi jednu nekretninu.
1: 27.
0: I onda niko se o njoj ne brine. Ona se danas broji kao prazna nekretnina. Tamo do te brojke dođete, jer vidite da imate nekretninu koja ne troši ni struju ni vodu, pa ju bilježite kao praznu, ali nitko nije za to kažnjen što evo ta nekretnina propada. Ali veći je problem, ponovit ću, oni ljudi koji su kroz ove godine gomilali svoje nekretnine, i vidjet ćete vi, pa i kod nas zadnji ovi neki slučaj otkrivanja afera korupcijskih vezano uz drogu ili uz neke korupcijske afere, ljudi koji su taj novac imali, svi su ga prali u nekretninskom biznisu. Znači, tamo su svi automatski išli ulagati, kupovati nekretnine, najčešće naravno na našoj lijepoj obali.
1: Prema tome, znači, ne samo što bi to oporezivanje trebalo biti jače po vama, nego bi trebalo biti i progresivno, ovisno o količini stanova koje pojedinac ili neka tvrtka imaju.
0: Tako je. Ne treba ono jednim škarama sve, nego uistinu malo više analitički pogledat što se tu dešava.
1: Pitanje smještaja, odnosno stanovanja, je izazov za sve Evropljane, ali posebno je to izazov, ili to je jedan od dodatno velikih izazova za sve one koji rade van svojih matičnih zemalja. A pitanje tih radnika, dakle radnika migranata, odnosno radnika na privremenom radu, gastarbajtera, kako god ćemo ih nazvati, time ste se također bavili u Europskom parlamentu.
0: Da, evo, i izglasali smo napokon, 10 godina su trajali ti pregovori između parlamenta, vijeća i Europske komisije, kako regulirati prava kada ja radim u Njemačkoj, pa onda se vratim u Hrvatskoj, šta ja sa sobom nosim iz Njemačke nazad u Hrvatsku, jer do sada su tu bila, svaka država je krojila nekako svoju politiku, naravno, jer se radi o ogromnim sredstvima, pogotovo neke one zemlje koje su primale jako puno drugih državljana EU, što su zapadnoevropske zemlje, znamo. Bile su skeptične prema tome da napravimo jedan europski okvir gdje će vrijediti ista pravila za sve. I nakon 10 godina pregovora, a moram reći da su mi bili prvi pregovori na kojima sam tu stvarno sudjelovao kao izvjestitelj u Sjeni, nije to bilo lako i shvatio sam svu dubinu i podijeljenost europske politike kada je lova u pitanju, kad netko mora naprosto platiti više, netko manje. Ali mi je opet drago da i ovi koji su plaćali više su došli do nekog sporazuma, i sada po ovom što smo dogovorili, na primjer, ako ste radili u Njemačkoj 2 godine i prestanete raditi, vi sigurno 6 mjeseci imate pravo na naknadu sa njemačke burze, mada više niste u Njemačkoj. Znači, vi možete otići u Španjolsku, možete se vratiti u Hrvatsku, možete biti u Italiji, ali vas ta njemačka burza mora pratiti. Isto kao neko koji radi u Hrvatskoj ode, pratit će ga hrvatska burza. To je samo jedan od modela. I drugo, na što sam baš ponosan, bio je totalni kaos među građevinskim radnicima, koji su stvarno bili masovno izrabljivani da malo idu na bauštelu u Austriju, malo u Njemačku, i to se radilo sve u nekoj sivoj zoni ilegali. Sada će se trebati svaki čovjek koji ide u radnik koji ide na bauštelu od prvog dana biti prijavljen na tu burzu njemačku, socijalnu, odnosno na Zavod za zapošljavanje, kako bi bio registriran i da znamo da mu od prvog dana kreću sve beneficije na koje on ima pravo kad radi u Njemačkoj. Tu su još neke druge stvari, ali kažem, 10 godina je trebalo da dođemo do ovog minimalnog koordiniranja radničkih prava.
1: Pritom, samo da možda i pojasnim onima koji nisu dovoljno duboko u temi, vrlo čest scenarij u kojem upravo građevinski radnici stradavaju je da im se zapravo njihova prava obračunavaju u onoj zemlji u kojoj je to lošije za njih, pridonose profitu svog poslodavca u onoj zemlji u kojoj je zapravo najlukrativniji radite.
0: Apsolutno. I to je bio jedan od naših, kad smo pregovarali, bilo je jako potrebno objasniti tim bogatim zemljama koje primaju radnike, da nisu oni samo trošak njima kad se desi nesreća ili kad odu nazad u svoju zemlju, nego da ti ljudi tu daju ono suze, znoj i krv, što bi se reklo, i da zato naprosto trebaju vratiti. I naravno, ti ljudi tada već uplaćuju i u, ne znam, sad ću reći, njemački, mirovinski i socijalni fond, naravno da onda imaju pravo nešto iz njega i povući.
1: Pritom, zapravo, ovakva jasna pravila štite i te bogatije zemlje od dumpinga.
0: Apsolutno, apsolutno, i to je jedan od razloga zašto mislim da su i oni pristali, plus potreba za radnom snagom u Europskoj uniji je danas ogromna, i mislim da se tu isto išlo izaći u susret malo radnicima, jer se zna da treba naprosto ljude platiti ako želiš da ti neko dođe raditi. Pa tako mislim da sada očekuju da će nakon ovog taj zamah ponovno cirkuliranja radnika biti nešto veći.
1: Sličan problem, odnosno sličan rizik koji se možda nanovo otvara, a pitanje, u pitanju su opet radnička prava, je vezan i uz takozvani režim 28, odnosno isto tako uz jedan pokušaj europske integracije koji bi se mogao potencijalno dogoditi opet preko leđa radnika. I opet tu dolazimo onda do pitanja koliko su zastupnici lojalni svojim glasačima i njihovim interesima, koliko nečem drugom.
0: Da, taj režim 28, ne znam koliko u Hrvatskoj pratim, ja sam sad kroz rad u parlamentu se dosta udubio u temu. To je ideja da ti napraviš tvrtku EU Limited, nije Hrvatska, nije Njemačka, nego EU tvrtka. Što jako dobro zvuči za poslovni sektor, jer bi trebalo olakšati, ubrzati stvari i ti si onda nekako fluidan, ti posluješ ono na teritoriju Europske unije, mada si registriran, ne znam, u Hrvatskoj. Ali da, ti ljudi koji rade za tebe, pitanje je koji zakoni štite ili ne štite onda te radnike koji rade za EU Limited kompaniju, i to je naš, moj, ali moje grupe, a vidim i brojni sindikata, strah. I sada u stvari tek oblikujemo tu cijelu zakonodavnu inicijativu gdje mi inzistiramo da uistinu, na primjer, kolektivno pregovaranje, prepoznavanje sindikata, sindikalnog organiziranja u EU Limited Companies mora isto tako biti dio, sastavni dio zakona, a ne da bude prepušteno nereguliranju, pa onda to bude neka siva zona, pa se više ne zna je li to matična država zadužena, koja je na EU razini zadužena, nego želimo da to eksplicitno piše u zakonu.
1: Spomenuli ste sada da je 10 godina bilo potrebno da se donese, dogovori zapravo svima prihvatljiv prijedlog vezan za radnike koji migriraju iz zemlje u zemlju. Nedavno smo puno raspravljali i o sporazumu Mercosur kojem je trebalo 25 godina da se dovede do kraja.
0: Još nije doveden do kraja, dobro, tužili smo sudu.
1: Ali mene zanima ova, je li to možda neka ubrzanje dinamike ipak unutar Europe i povećanje? Vidite li vi neku veću spremnost za kompromise i zajedničke dogovore u kontekstu globalnih kretanja i pritisaka kojima je izložena Europska unija, ili su ovo samo dvije slučajnosti?
0: Mislim, kad sam ovdje i kad slušam debate, pričam s kolegama, pregovaram, vidim taj duh i kao da je neka osjećaj da stvarno treba doći ono, ubrzati stvari, biti više ujedinjen, zajedno nastupat. Ali onda kad se vratim doma i svako od nas kad se vrati od mojih kolega u svoju matičnu zemlju, ponovno slušamo drugu priču. Tako da jedno je raditi ovdje u parlamentu, a kad se vratiš u nacionalne države, čak i oni koji ovdje zagovaraju za jače integracije će malo ipak povući kočnicu. Ja nisam tu preoptimističan, ne mislim da će doći do produbljivanja integracija. Mislim da će možda neke odluke se brže i lakše donositi, ali iako smo se riješili Viktora Orbana koji je sve blokirao, ja već mogu zamisliti da vrlo brzo će doći novi Viktor Orban u Europsko vijeće.
1: Ciljate na nekog preciznog?
0: Pa ima nekoliko kandidata diljem Europske unije, tako da ne trebam ih ni prozivati.
1: Interesantno je promatrati taj pritisak antieuropskih snaga na samu Europu iznutra. Jedna od tema koja je vezana za parlament, a također se tiče ovoga tko što zapravo želi dok sjedi s vama za istim stolom, tiče se njemačkog AfD-a. AfD brine samu njemačku javnost zbog svojeg radikalizma. Podsjetit ćem još jednom da je u nekim saveznim zemljama deklariran pravno. Međutim, AfD-om se bavi Europski parlament, odnosno njihovom grupacijom na razini Europe. O čemu se radi?
0: Pa radi se o tome da smo prošao je zaključak sada Europskog parlamenta da se ide propitati koliko je rad AfD, odnosno ovdje ISN-a, grupacije njihove i njihove fondacije, u skladu sa vrijednostima Europske unije. Znači svaka stranka i partija i fondacija koja radi mora biti u skladu sa ustavnim vrijednostima, ajmo reći kao na nacionalnoj razini, tako i ovdje na Europskoj. To će se sada ići propitivati, jer je pitanje da li oni mogu biti onda financirani iz europskog budžeta ako su oni koji nisu u skladu sa vrijednostima Europske unije. To će se ići istraživati.
1: Samo da razjasnimo, znači riječ je o tome hoće li se, ako to tako mogu pojednostaviti, AfD u njihovim saveznicima uskratiti europska sredstva.
0: Tako je,
1: to ne utječe na njihov status u
0: tako
1: parlamentu,
0: ne.
1: Ali s obzirom da znamo iz primjera suđenja Marine Le Pen, europska sredstva ponekad su vrlo važan kotačić.
0: Apsolutno, i to se radi o ozbiljnim novcima koji onda oni cirkuliraju i šalju vjerojatno na nacionalnu razinu kako bi hranili dalje svoje vrlo radikalne ideje. Ja mislim stvarno da smo, da je Europska unija to trebala već naučiti sa sličnim nekim, ne sličnim, ali ono, primjerima iz prošlosti oko Faraža koji je isto ovdje dolazio da bi rasturio sve, pa donekle i uspio. Čemu onda financirati to? Mislim, stvarno ne razumijem.
1: Sad kad ovo pričate, čovjek bi pomislio možda da je onaj pro-europski blok u Europskom parlamentu živ i zdrav, ako prepozna ovakve opasnosti. Međutim, vi osobno ste više puta upozoravali na praksu europskih pučana i njihovo koketiranja sa radikalnim desnim populistima koje smatrate problematičnima. Pa gdje smo onda sada između toga da Europski parlament želi istražiti je li AfD uopće zaslužio da ga se tretira kao nekog ko radi u skladu sa europskim vrijednostima i koketiranja sa populistima?
0: Ma neću biti sarkastičan, ali možemo ovu istragu isto tako doživjeti ako želiš da se ništa ne desi, osnuj povjerenstvo da istražuje, pa vidjet ćemo. Kao što, na primjer, IPP već jako dugo istražuje, na primjer, položaj Vučića unutar njihove grupacije. Ta dosta depresivna činjenica da europski pučani su u ovom mandatu odlučili se okretati malo prema progresivnom, a malo prema radikalno desnoj strani parlamenta i dalje na snazi, što više. Ja često vidim na pregovorima gdje se zna otvoreno i zaprijetiti proeuropskim strankama. Dobro, ako vi nećete prihvatiti ovo što mi guramo, ne trebate nam, mi ćemo se dogovoriti s kolegama sa radikalne i ekstremne desnice. I to smo vidjeli, u nekoliko glasanja se i desilo. Možda ova direktiva o povratku je bila radikalniji primjer te mračne suradnje. I mislim da će oni tako nastaviti dalje raditi do kraja mandata, gdje će gurati neke svoje partikularne interese koji su onda stvarno nekad partikularni. Naprimjer, napadi na zeleni plan vezani za automoto industriju po meni je čisti interes njemačke autoindustrije koji onda preko europskih pučana sa radikalnom desnicom se gura kroz ovaj parlament. I mislim da je to poražavajuće, gdje se u stvari onda ne vide pravi problemi koji se kriju iza, ne znam, stvarno loše situacije u njemačkoj autoindustriji, nego se ide nekakvim drugim prečcima pokušavati prodati neka druga priča.
1: Pričekajmo, pa ćemo se onda opet naći da vidimo hoće li ovo povjerenstvo ipak obaviti svoj posao. Puno vam hvala za danas.
0: Hvala vama na interesu.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, posebno hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR iz Strasbura.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Look, mommy, snow played up in the sky.

nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, raj na zemlji posljednja minuta. Raj na zemlji posljednja minuta.

0: pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to Blue Saraceno and 911, album iz 2018. Wicked Gonna Come. Idemo dalje, idemo u 2015. Sastav se zove Crook and the Bluff. Album Down to the Sticks. Prva stvar Where, druga Down to the Sticks, treća Her Hounds. Crook and the Bluff.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Go ahead.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Coming to you loud and clear. Like a

Gimme, gimme, gimme! I need some more! Gimme, gimme, gimme!

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Ahoj, du ein

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Do

0: Radio Rojc 87,7 FM
1: www.radio.rojc.eu.

为了协助侨胞明白申请入美籍的情形，三藩市华埠新侨服务中心。

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.